Tenor Michael Schade otpjevao je ariju Don Ottavije iz drugoga čina Mozartova Don Giovannija. Orkestrom kanadske opere ravno je Richard Bradshaw. Drugi dio noćašnjeg Euroklasik Nocturna zaključit će najomiljeniji 12. gudački kvartet u Evturu, takozvani američki kvartet Antonina Dvoržaka.

U interpretaciji članova kvarteta Pavel Haas čuli smo 12. takozvani američki gudački kvartet u Evdoru, opus 96 Antonina Dvoržaka. Snimka je zabilježena u švicarskom Kartauze Itingenu 18. svibnja 2018. godine.

Poštovani slušateljice i slušatelji, došli smo i do posljednjeg dvosatnog bloka noćašnjeg Euroklasik Nocturna. Kako je već uobičajeno, narednih sat vremena ispunit će samo dva dijela. Za 40 minuta moći ćete tako čuti treću suitu za dva glasovira Antona Arenskog. Vrijeme dodat ispunit će pak druga simfonija u C-duru, opus 61, Roberta Schumana, obilježena među ostalim i utjecajima glazbe Johana Sebastiana Bacha. Na snimci zabilježenoj u Budimpešti 25. veljače 1996. Budimpeštanskim simfonijskim orkestrom ravna Tamaš Vašari.

Kanadski pijanisti James Anagnoson i Leslie Kinton izveli su treću svitu za dva glasovira opus 33 Antona Arenskog. Poslušajmo sada pet starih mađarskih plesova za puhački kvintet Ferenca Farkaša. Slušamo petero južnokorejskih glazbenika.

Južnokorejski glazbenici Taiwan Kim, Hyun Sup Kim, Pil Kwan Sung, Hyun Kon Kim i Sang Won Yun izveli su 5 starih mađarskih plesova za puhački kvintet Ferenca Farkaša. Poslušajmo sada Polonezu u D-duru, opus 4, Henrika Vjenjavskog.

Petero švicarskih glazbenika pod vodstvom je Diega Fasolisa izvelo četveroglasni magnifikat u prvome modusu Giovannija Pierluigija da Palestrine. Vraćamo se sada nešto novijoj glazbi uz etidu u D-sturu, opus 52 broj 6, Camilla Saint-Saensa.

Pijanist Stefan Lindgren izvoje etidu u destru, opus 52 broj 6, Camilla Saint-Saënsa. A sada jedno, vjerojatno ne bez razloga, rijetko izuđeno djelo Richarda Straussa, variacije na bavarsku narodnu pjesmu, izašće i Daniel Dodds, Dominic Fischer i Aleksandar Kionke.

0: Filharmonija mladih Baltičkog mora pod dirigentskim vodstvom Kristijana Jerivija izvela baladu iz karelijske suite Žana Sibeliusa. Time smo došli do kraja noćašnjeg Euroklasiknog turna, kroz koje vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra, a dotada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro. Dobrodošli u emisiju Svitanje na trećem, urednice Bojane Plečaš-Kalebota. Danas su na programu djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, Roberta Schumana i Franca Lista. Emisiju započinjemo rondom za klavir i orkestar u D-duru, Kehlove oznake 382 Wolfganga Amadeusa Mozarta, u izvedbi pijanista Jevgenija Kisina i moskovskih virtuoza, dirigent je Vladimir Spivakov.

0: Čuli ste fantaziju za klavir četveroručno u F-molu, opus 103, oznake D940, Franca Schuberta. Svirali su pijanisti,
1: poslušajte i
0: APEG variacije opus 1 Roberta Schumana. Ponovno slušamo pijanista Jevgenija Kisina.

0: Koncert na Prvom. Ove nedjelje u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera, Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Dramski program.
2: Ovo je moja kuća.
3: Ovo je moja kuća.
1: Radio igra.
2: Ovo je naša kuća.
3: Ovo je naša kuća.
1: Beatrica Kurbel. Tri kuće Svjetlane P.
3: Ovo je moja kuća.
1: Carmen Sunčana Lovrić.
2: Ovo je moja kuća.
1: Irena Tereza Prpić.
2: Ovo je naša kuća.
1: Tena Nemet Brankov.
2: Ovo je ničija kuća.
3: Ovo je ničija kuća.
1: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro u još jednome izdanju Subotnje matineje, posljednjem u ovoj sezoni. S vama su tonski snimatelj Toni Bertović te autor i voditelj Dario Poljak. Kao i svake subote, pred nama je pregršt raznolike glazbe, uključujući i snimku koncerta. Evo što vas očekuje. Prvi dio emisije posvećujemo snimci koncerta Simfonijskog orkestra Njemačkog radija iz Berlina pod ravnanjem Kazukija Yamade. Na programu su djela Beethovena, Olmes i Schumana, a kao solist pridružujem se južnokorejski pijanist Song Jin-cho.

Početak današnje subotnje matineje posvećujemo snimci koncerta koji u zgradi Berlinske filharmonije 26. travnja održao Simfonijski orkestar Njemačkog radija iz Berlina. Gostujući dirigent je Kazuki Yamada, inače šef dirigent Simfonijskog orkestra grada Birminghama, čije ćemo snimke s drugim dirigentom čuti nešto kasnije. No za sada ostajemo u Berlinu. Koncert je otvoren Pasakaljom opus 1 Antona Weberna, koji nećemo čuti, jer ćemo našu emisiju početi prvim klavirskim koncertom u C-duru opus 15 Ludviga van Beethovena. Napisao ga je 1798. i to nakon drugoga klavirskog koncerta, no odlučio ga ipak objaviti kao prvi. Riječ je o tipičnom dijelu njegova ranog razdoblja, a naročito osjetan dojam koji su na njega ostavili Mozartovi klavirski koncerti. Solistička dionica je poprilično virtuozna i razigrana, uz konstantno dijalogiziranje s orkestrom. Stavci su Allegro con brio, Largo i Rondo Allegro scherzando. Solist je južnokorejski pijanist Song Jin-cho, pobjednik Chopinova natjecanja 2015. kada je među finalistima bio i pijanist Aljoša Jurinić. Osim na recitalima, Song Jin-cho od tada nastupa i uz vodeće svjetske orkestre poput Berlinske i Bečke filharmonije ili Londonskog simfonijskog orkestra, čiji je trenutačni rezidencijalni umjetnik.

Vrlo razigrani koncert u C-duru za klavir i orkestar opus 15 Ludwiga van Beethovena svirao je Song Jin Cho uza simfonijski orkestar njemačkog radija iz Berlina kojim je ravnao Kazuki Yamada. Oduševljenoj berlinskoj publici solist će naravno pokloniti i dodatak, skladbu Bečka večer opus 56 Alfreda Grinfelda.

Soiree de Vienne, opus 56, klavirska skladba u kojoj skladatelj Alfred Grünfeld na virtuozan način parafrazira motive iz operete Šišmiš Johana Strausa Mlađeg. Zgodan je to dodatak nakon praizvedbe prvoga klavirskog koncerta u C-duru Ludviga van Beethovena, a za oba se dijela pobrinuo Song Jin-cho. Vraćamo se programu koncerta Simfonijskog orkestra Njemačkog radija iz Berlina kojim ravna Kazuki Yamada, održanoga 26. travnja ove godine u Berlinu. Pred nama je kratko, ali intenzivno dijelo francuske skladateljice 19. stoljeća Auguste Holmes, naslova La nuit et l'amour, noć i ljubav. Skladateljica Auguste Holmes rođena je u Parizu, no roditelji su je bili Irci, pa je njezino prezime zapravo frankofonizirana inačica prezimena Holmes. Bila je učenica Cezara Franka koja je pisala opere, simfonijske pjesme, simfonije i solo pjesme. Noć i ljubav, koju ćemo čuti u nastavku, zapravo je dio njezina dijela inspiriranog muralom naslova Ludus pro Patria s kojim se susrela u Amijenu. Po tim je domoljubnim igrama nazvala svoju simfonijsku odu iz 1888. iz koje ćemo sada čuti taj interludij.

Noć i ljubav, interludije iz simfonijske ode Ludus pro Patria, koju 1888. napisala francuska skladateljica Auguste Almès. Svirao ju je simfonijski orkestar njemačkog radija iz Berlina kojim ravna Kazuki Yamada. Zaključak programa njihova koncerta održanog u Berlinu u travnju ove godine pripada prvoj simfoniji u B-duru, opus 38 proljetnoj Roberta Schumana, koja je preizvedena u Leipzigu u ožujku 1841. te za koju se pobrinuo orkestar Leipziškog Gewandhausa pod ravnanjem Felixa Mendelssohna Bartholdya. Zasigurno je bila riječ o vrlo intrigantnoj interpretaciji. Tipično romantičku Schumanovu simfoniju, koja se doduše odmičuje od njegova idola Beethovena u pogledu forme tretmana tematskog materijala, čine četiri stavka. Andante un poco maestoso, allegro molto vivace, larghetto, scherzo molto vivace s dva trija, te finale allegro animato e grazioso.

Bila je to prva simfonija u B-duru, opus 38, proljetna Roberta Schumanna, koju smo čuli u izvedbi simfonijskog orkestra njemačkog radija iz Berlina, kojim je ravnao Kazuki Yamada. Tom je simfonijom zaključen njihov koncert održan 26. travnja ove godine u zgradi Berlinske filharmonije. Snimio ga je njemački radio Kultura iz Berlina, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli i do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite i dalje.

Dirigent Kazuki Yamada, koji je ravnao koncertom što smo ga čuli u prvome dijelu današnje subotnje matineje, trenutačni šef dirigent simfonijskog orkestra grada Birminghama. U nastavku će tim orkestrom ravnati Edward Garner, koji je bio glavni gostujući dirigent u Birminghamu od 2010. do 2016. U njihovoj združenoj interpretaciji slušat ćemo solo pjesme Franza Schuberta u kojima je dionica klavira aranžirana za simfonijski orkestar. Britanska sopranistica Mary Bevan najprije će otpjevati Pastrvu, koju je Schubert napisao na stihove Kristijana Fridriha Daniela Schuberta. Melodiju će neki prepoznati i po nekome od modernih kućanskih aparata koji ju sviraju kada završe svoj ciklus. Pjesma govori o pastrvi koju je ulovio ribar, a zadnja strofa nosi i poruku upozorenja mladim djevojkama da se paze mladih muškaraca. Orkestraciju koju ćemo čuti potpisuje Benjamin Britten, a Max Reger potpisuje orkestraciju pjesme Im Abendrot, u večernjem svjetlu, ako bismo to tako mogli slobodno prevesti. Stihove potpisuje Karl Lappe.

Čuli smo dvije solo pjesme Franca Schuberta, Pastrvu u orkestraciji Benjamina Britna te Im Abendrot u orkestraciji Maxa Regera. Pjevala ih je Mary Bevan za simfonijski orkestar grada Birminghama pod ravnanjem Edwarda Gardnera. A sada će ansambl Le Banquet Céleste pod ravnanjem Damiana Guillona svirati glazbu Gardnerova sunarodnjaka, 315 godina starijeg Henrya Purcella. S obzirom na to da je početkom 80. godina 17. stoljeća uz dužnost orguljaša Westminsterske opatije obnašao i dužnost orguljaša Kraljevske kapele, među Purcellovim zaduženjima našlo se i skladanje oda za različite prigode. Jedna od njih je i From Those Serene and Rapturous Joys, namijenjena proslavi kraljeva povratka Whitehall u rujnu 1684. Tekst Thomasa Flatmana, kako to i priliči takvoj narudžbi, uglavnom slavi kralja i njegove diplomatske uspjehe.

Cjelovitu baletnu inačicu moje majke Guske Maurice Ravela svira je francuski nacionalni orkestar pod ravnanjem Christiana Macellarua. Baletna inačica inače originalno suite za klavir četveroručno predstavljena je u Parizu 1912. A u tome je gradu 134 godine ranije boravio Wolfgang Amadeus Mozart, gdje se upoznao s poprilično zanimljivom vrstom solističkog koncerta poznato kao Sinfonia Concertante, koji spaja osobitosti starije vrste koncerta grossa sa sonatnim oblikom. Već u tome gradu manheimskim glazbenicima posvećuje svoju Sinfoniju Concertante za flautu, oboe, rog, fagot i orkestar. A godinu kasnije, 1779. u Salzburgu piše Sinfoniju Concertante u Esturu za violinu, violu i orkestar K-364. Nije moguće jasno utvrditi kome je bila namijenjena. Baš kao i svi Mozartovi solistički koncerti, napisana je smjerom, bez isklizavanja u ispraznu virtuoznost. Violinu će svirati Julien Chauvin, koji ujedno i vodi orkestar Le Concert de la Loge, dok će solist na violi biti Amihaj Groš. Stavci su Allegro maestoso, Andante i Presto.

Sinfoniju koncertante u Esturu za violinu, violu i orkestar K364 Wolfganga Amadeusa Mozarta svirao je violinist Julien Chauvin, koji ujedno i vodi orkestar Le Concert de la Loge, te violist Amihaj Groš. Uz njih smo polako došli do kraja ovoga izdanja subotnje matineje, posljednjega u ovoj sezoni prije ljetne stanke. U prvome dijelu emisije čuli smo koncert Simfonijskog orkestra Njemačkog radija iz Berlina pod ravnanjem Kazukija Yamade, uz koje solist bio pijanist Song Jin-cho. U njihovoj smo izvedbi čuli djela Beethovena, Olmes i Schumana. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Toni Bertović. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodno, dugo i toplo ljeto. Do početka novih izdanja subotnje matineje s vama smo uz redovite reprize. A onda se ponovno slušamo na jesen od prvoga tjedna listopada. Do tada, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dramski program.
2: Ovo je moja kuća.
3: Ovo je moja kuća.
1: Radio igra.
2: Ovo je naša kuća.
3: Ovo je naša kuća.
1: Beatrica Kurbel. Tri kuće Svjetlane P.
3: Ovo je moja kuća.
1: Carmen Sunčana Lovrić.
2: Ovo je moja kuća.
1: Irena Tereza Prpić.
2: Ovo je naša kuća.
1: Tena Nemet Brankov.
2: Ovo je ničija kuća.
1: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr. Koncert na Prvom. Ove nedjelje u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera. Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Ove nedjelje u 20:15. Koncert na Prvom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Male.
1: Dobar dan. Dobar dan.
2: A sam otok je odličan, odličan vaš je lijep otok. Mali, nije prebukirano, dobro je. Eto.
3: Višnja Biti. Priče Stržnica. Ribarica sa Šolte.
2: Danas imamo samo orade i brancine. Inače, sad plave ribe nema, koče nema, tako da smo minimum. Najviše se traži srdela, lokarda i tako ta riba. Obično nema je dovoljno. Ja mislim da je najjeftinija i da je tu problem, ali i zdravija je normalno. I srdela je srdela uvijek, tako da je najbolja. Kraljica mora je, kraljica Dalmacije, odhranila je Dalmaciju, stvarno najbolja. A sve, evo, pišu da kako je neće biti, da sve manje srdele ima u moru, da je nema, da je sve manja imanja, da je uništena u biti. Sad od čega je to uništeno, ko to zna, izlovljeno. Nešto. Sve nagradele najbolje, a može se i lešo, može se frigat, može se pohat, u sauru, i slane su dobe, tako, svakako može. A bijela riba isto za roštilj, najbolja je ova za roštilj. To je ova gojena, ona ide većinom roštilj.
4: Dobar dan.
5: Kako ste vi to sad otvoreni, recite vi meni?
2: Svaki dan.
5: Svaki dan. A kad dobivate isklik?
2: A dobivamo svaki dan kad ima.
5: Pošto
2: sad evo mjeseca su koče išle na godišnje, neke linije lovostaj, nešto.
5: Znači da. Nema plava riba sad?
2: Sad nema, dokad... sigurno ovaj tjedan nema.
5: Ovaj tjedan nema, okej.
2: Okay. Hvala vama. Šolta, uopće nema ribara više. To sve stari su umrli, mladi ne žele to raditi, to je posao zahtjevan, težak, neunosan i nema tu. I nesiguran da baš tako. Muž je bio ribar. Od sestre mu je sin još i dan danas ribar, ali je sve to svedeno. Uništavaju, ukidaju mreže, ukidaju povlastice. Sve nešto svedu na minimum, tako da nema tu od toga. U moru se nešto čudno dešava. Nema riba. Dajem ribu pa me zovu ribarica. Jadra riba, jadra riba. A dobro je. Radim s ljudima i dobro je, ima ljudi krasni, ima fini, ima stvarno, a ima i onih koji nisu. Tako da okej. Ali eto, pošto je sad to sve došlo da te ribe više nema, da je to situacija, puno se toga traži. Znači više ribe nema kao što je bilo, više nema, više nijesu ni uvjeti kao što su bili, sve je to više svedeno na neke teške granice. Ljudima treba i znat, nekad, uvijek su oni u pravu i to je tako, treba pustiti ljudima na volju i to je to.
5: Preko 20 godina radim ovo, radila sam staklenike, poljoprivredu, tako da imam i tamo 20, vamo 20, skoro sve, svašta sam radila, tako da

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u emisiji Na kraju tjedna. Naša gošća je književnica Jasminka Tihi Stepanić, ovogodišnja dobitnica nagrade Mato Lovrak za knjigu Djevojka u sjeni tuge. Rođena velikogoričanka, višestruka je dobitnica prestižnih nagrada iz književnosti za djecu i mlade. Uz spomenutog Matu Lovraka osvajala je nagrade Grigor Vitez, Anto Gardaš, kao i regionalnu međunarodnu nagradu Mali princ, i to dva put. Osnovnu školu završila je u Velikoj Gorici, a srednju u Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te 42 godine bila profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnoj školi Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici. Članica je Društva profesora hrvatskoga jezika. Stalna je suradnica Ljetopisa grada Velike Gorice i okolice. Čestitke Jasminki Tihi Stepanić na nagradi Mato Lovrak za roman Djevojka u sjeni tuge. Podsjetio bih, evo, da je dva puta osvajala istu nagradu za roman Imaš face 2011. i Ljeto na jezeru Čiću 2019. Je li treća nagrada i kruna 15-godišnjeg putovanja književnošću za djecu i mlade?
1: Eto, za sada taj roman doista jest kruna moga stvaralaštva za djecu i mlade, ali ja se nadam da to nije naravno i kraj mojega pisanja, jer i dalje postoji jako puno različitih poticaja iz stvarnosti, dakle nečega što naprosto čovjeka mami da o tome piše.
0: Vaše djelo, naveli ste, dolazi iz primjera bliske osobe, tema je bitka 15-godišnje djevojke s depresijom koja vodi do pomišljaja na samoosljeđivanje i suicid, što je veoma osjetljiva i značajna tema.
1: Nažalost, danas je tema depresije sve prisutna. Oboljevaju mlade osobe, ali oboljevaju i starije osobe, pa čak i u nekoj doista ozbiljnoj životnoj dobi. Naime, ja poznajem jednu osobu i bliska sam s njom koja je oboljela od depresije u 60. godini, kada dakle čovjek to više ne bi očekivao. Međutim, dakle, knjiga koju sam napisala direktno je dobila poticaj iz mog odnosa sa jednom mojom učenicom s kojom sam oduvijek bila prilično bliska, a ta naša bliskost se intenzivirala nekako baš u vrijeme kad je ona oboljela. Jako mi je bilo teško gledati jednu djevojčicu koju sam pratila od 5. razreda osnovne škole, dakle do tog 7. razreda, gdje su se dakle počele događati s njom neke stvari koje mi zapravo nismo razumjeli. Ona je više vremena počela provoditi u bolnici nego u školi. Naravno da je tu bilo i popuštanje u školskom uspjehu, komunikacija koja je postala nekako ćoškasta, da tako kažem. Sa ostalim učenicima u razredu ona je također na očigled gubila kontakt i nitko od nas odraslih, dakle ni moji kolege ni ja, isprva nismo mogli znati o čemu se radi. I ja sam mislila da je to samo nekakav njezin hir, dakle koji će proći, radi se o pubertetu, o tom burnom razdoblju, međutim vrlo uskoro je došla i dijagnoza. To me je toliko potreslo, doista na nekako na ljudskoj razini, jer znam koliko je teško odraslom čovjeku boriti se sa nekakvim životnim problemima. Dakle, nešto ti se dogodi u životu što i nije toliko možda značajno, na što ti zaboraviš nakon nekog vremena, ali te to uzdrma iz temelja. I sad ja pred sobom imam jedno dijete, jednu djevojku od 13 godina koja se našla u situaciji gdje doista ona sama ne vidi izlaz iz te situacije. Svjesna je da će to liječenje biti dugotrajno, da ona zapravo nikada neće biti izliječena. Svjesna je da će cijeli život morati uzimati lijekove i pitanje je kako će i uz te lijekove funkcionirati. Dakle, to je doista tema koja me zaokupila. Ja sam njoj rekla da pišem roman, dakle, će okvirna tema depresija kad je ona već završila osnovnu školu. kad je bila prvi razred srednje škole, jer mi smo se nekako stjecajem okolnosti počeli smo se nalaziti na kavi. I ja sam njoj jednom prilikom rekla da bih joj rado postavila neka pitanja koja mi trebaju za knjigu, da pišem knjigu o depresiji. Rekla sam joj, to nije knjiga o tebi. To je knjiga o jednoj djevojci koja je oboljela od depresije, ali bih iz prve ruke voljela znati neke stvari. Ne bih htjela da ti pomisliš da ti iskorištavam za knjigu, ja ću nju tako i tako napisati. Ona je rekla, ma ja to nikada ne bih pomisla, mi se već toliko dugo poznajemo da znam da vi meni želite samo najbolje. Nakon toga sam kontaktirala i njezinu mamu, jer radi se o maloljetnoj osobi. Njezina mama je rekla da pače, da bi to, da ona misli da bi to za nju bilo jako dobro, ali je rekla da će se još za svaki slučaj konzultirati i sa njezinim psihijatrom i sa liječnicima, i ona je to napravila. I dakle, ja sam dobila nekako zeleno svjetlo da njezino nekako osobno iskustvo, odnosno dio tog iskustva, prenesem u roman.
0: Kako ste se u prvom licu, uz sve navedeno, uživljavali u solokviji splin onoga što se trudite pripovijedati?
1: Pa to mi uopće nije bilo teško. Dakle, nije bilo nikakvih problema da uđem u um i u osjećaje jedne 15-godišnjakinje, jer sam već u to doba jako zagrezla u tu temu, da to tako kažem. Dakle, ne samo što sam se informirala iz prve ruke, nego sam dosta i literature pročitala na tu temu, pogledala ne znam koliko podcasta na internetu, doista pruža se dakle puno informacija. Razgovarala sam s nekim mojim poznatim sa dvije psihijatrice, dvije psihologinje, tako da sam potpuno sam nekako bila sam u tome i ušla sam dakle u cipele te osobe koja je oboljela od depresije.
0: Nije mi do sada sinulo, ali vjerujem da bi vama bila zanimljiva tema kada bi se obrnuo naslov Tuga u sjeni depresije, jer nije nužna kada si u krevetu cijeli dan, kada ne želiš izaći iz sobe, kada je sve crno, nije nužna tuga, ona je doista još jedan ono bonus sloj svega što je depresija.
1: Da, dakle, jedna od prvih pokazatelja depresije je jedna neizmjerna tuga. Dakle, jedna tuga koja nikako ne prolazi. Dakle, to je tuga s kojom se budiš, s kojom si cijeli dan i s kojom liježeš. Barem po, dakle, svjedočanstvima ljudi s kojima sam ja razgovarala, odnosno sa tom mojom učenicom, a još sa nekima, jer sam dobila priliku da gostujem, da održim književni susret na odjelu dječje i adolescentne psihijatrije na Rebru, gdje je ta moja učenica vrlo često bila smještena. Dakle, ja sam tamo upoznala 12-ak mladih u dobi od 7. razreda osnovne škole do 3. razreda srednje škole, koji su meni tako otvoreno govorili o svojim iskustvima da zapravo u prvo vrijeme sam bila jako zatečena, ali sam vidjela da oni imaju silnu potrebu meni to reći. Dakle, to je bilo dakle još jedno mjesto gdje sam dobila nekakve, ma ne samo informacije, nisu to informacije, dakle, nego cijeli jedan osjećaj sebe kao osobe, svijeta, drugih ljudi, od tih mladih ljudi koji nažalost eto moraju biti hospitalizirani. To je jedina bolnica za sada u Hrvatskoj koja može pružiti utočište i pomoć tim mladima. I kad sam ja tamo bila, dakle, bilo je, to su bila djeca iz cijele Hrvatske ih je bilo. Tako da ta tuga je nešto što svi su dakle govorili o toj jednoj strašnoj tuzi, dakle, s kojih naprosto preplavljuje, dakle, koji ne mogu ništa, koliko su tužni. I zato sam i stavila taj naslov Djevojka u sjeni tuge. Dakle, ta tuga kao nešto što je stalno prisutno.
2: Mato Lovrak, što je i kod dodjele u Velikom Grđevcu i mimo same svečanosti, ono što trajno vuče Velikom Grđevcu u sva Lovrakova dijela, ali i očuvanju značajnosti imena i prezimena onih kojima je poziv književno za djecu i mlade.
1: Sada sam već treći puta bila u Velikom Grđevcu kao dobitnica nagrade Mato Lovrak, koja je naravno vrlo značajna i prestižna jer se dodjeljuje za najbolji roman za djecu i mlade napisan u protekloj godini. Kad sam dobivala tu nagradu, ja sam se našalila i rekla sam načelniku općine da bi mi već mogli da bih mogla postati počasna građanka Velikog Grđevca, s obzirom da već sam treći puta tamo. Naravna stvar da mi to puno znači. Dakle, i ljudi koji su u tom povjerenstvu su profesionalci na čelu sa profesorom emeritusom Hranjicom. Cijela ta atmosfera tamo je doista izuzetna. Ljudi daju sve od sebe, jako se potrude. Postoji i društvo, dakle, koje se posebno brine o očuvanju kulturne baštine i svega što je vezano uz Matu Lovraka i uz taj kulturni centar Mato Lovrak, dakle, gdje su oživljena vremena u kojima je vrijeme u kojemu je Mato Lovrak živio, u kojemu je stvarao, dakle, tamo su neki artefakti, tamo je vlak koji poznamo iz onog filma Vlak u snijegu, obnovljen je mlin, dakle, prostor je jako lijep, pogodan je doista da tamo čovjek ode, da provede neko vrijeme i da uđe u taj svijet, jer priroda je prekrasna.
0: Kako je nositi se, odnosno obrađivati crne mladenačke kronike, teme koje su prilično potresne i bolne?
1: Dakle, meni su uvijek zanimale važne i relevantne teme koje su vezane za djecu i mlade. Dakle, nikada me nije zanimalo da pišem u stilu imam prištić, nemam prištić, zaljubila sam se, odljubila sam se, pogledao me, joj, što ću sad. Dakle, zato neki i mene smatraju piscem za djecu koji, dakle, ima neke crne teme. Ali ja te teme nikako ne bih nazvala crnima. Dakle, to su teme s kojima se naprosto treba suočiti. To su problemi koje sam ja uočila naprosto da postoje. Dakle, jedna od važnijih knjiga iz mog opusa je svakako roman Moja neprijateljica Ana, koji tematizira anoreksiju i općenito utjecaj modnog svijeta, interneta i medija na vlastito poimanje ljepote, na doživljaj vlastitoga tijela i tu vječnu želju da nešto mlada osoba treba na tome popraviti, e onda bi izgledala onako kako bi, dakle, bilo poželjno. Ja sam se doticala i teme smrti. Dakle, u mom romanu Ljeto na jezeru Čiču glavni lik zapravo pogiba, jezero Čiče postaje njegova grobnica. Meni često pitaju, naročito na književnim susretima, pa dobro, pa je li baš moralo tako završiti? Ja sam taj roman napisala s namjerom da to tako završi. Ja sam točno znala što želim tim romanom, na što želim ukazati. Mislim, dakle, ovako, književnost naravno prvo služi nekakvom estetskom i književnom doživljaju, ali isto tako ona je tu nastala u određenom trenutku da o tom određenom trenutku i govori. Dakle, jezero Čiče, jedno jezero nadomak Velike Gorice, ono je krasno, lijepo, 80. godina je bilo uređeno, pa je to bio popularan Čič Beach, nadaleko poznat. Međutim, onda je nekako sve to zamrlo, danas je opet, dakle, samo ono što je bilo prije toga, a to je jedna lijepa voda o kojoj se ne brine, dakle, na koju dolaze i djeca i odrasli, traže tamo nekakve pustolovine, hlad, kupanje, a to je ujedno jezero, dakle, koje je potencijalno vrlo opasno. Ja se još sjećam iz mojega djetinjstva, uvijek je bilo, dakle, svakog ljeta tamo se netko utopio. Ja znam osobno jednog dječaka koji je, dakle, pohađao moju školu, koja se također jednoga ljeta utopio u tom jezeročiću. Moji prijatelji, dakle, malo tko od nas ne zna nekoga ili da je netko od njegovih prijatelja pozna nekoga koji je tu našao smrt. To mi je toliko zapravo strašno, jer mislim da sve ono što se loše događa djeci, da su zato krivi odrasli. Dakle, ne samo jedan čovjek, ne samo njegov roditelj, njegova baka, njegova sestra, nego i šira zajednica. Ima jedna kineska poslovica koja je meni jako lijepa, ona kaže da se odgoji čovjek, potrebno je cijelo selo. Eto, to sam, dakle, nekako željela tim romanom istaknuti, da smrt djeteta je, dakle, uvijek tragedija i da bismo se svi tu trebali na neki način osjećati odgovorni.
2: Ima i afrička poslovica da kada umre jedan čovjek, da s njim umre cijela knjižnica.
1: Da, slažem se.
2: Zanimljivo mi je što ste pričali o jezeru Čiču i razumijem crnu kroniku mladosti, no kada pogledamo bijelu kroniku, ima li Velika Gorica, u kojoj snimamo razgovor i koja jest neko izuzeće od metropole, ima li ona dodirnih točaka s vašim djetinjstvom i mladošću u odnosu, evo, na nekada?
1: Pa mislim, to je jedan prostor, dakle, dobro ste rekli, dakle, ona je jedna cjelina za sebe blizu Zagreba. Dakle, Zagreb je uvijek tu kao...
2: I izrasla je.
1: I izrasla je, da. Ona je zapravo, zahvaljujući Zagrebu, i narasla do grada koji je sada, ne znam koji, peti valjda po broju stanovnika u Hrvatskoj. Dakle, to je mjesto u kojem živi jako puno ljudi i koje se i trudi da ima i kulturne sadržaje, da svojim, dakle, građanima pruži, dakle, kvalitetu života, to je neosporno. Lijepo je živjeti u Velikoj Gorici, ja sam osobno jako zbog toga sretna, dakle, kad se nađem tu pred svojom kućom i kad krenem, recimo, pod put knjižnice, što mi je gotovo svakodnevna ruta, baš sam nekako, osjećam se kao svoj na svome. A s druge strane, opet je jako lijepo što je Zagreb toliko blizu, dakle, da si tamo za par minuta, pa možeš sve ono, dakle, sve one pogodnosti koje pruža metropola, dakle, u bilo kojem smislu, mislim, ja najviše, dakle, tu crpim te kulturne sadržaje, da si opet, dakle, nadomak toga. Dakle, s jedne strane imaš jedan možda mirniji život, ne možda, nego svakako jedan mirniji život u manjem mjestu u kojem ti je sve nadohvat ruke, i jedan veliki grad u kojem sam se, naravno, i školovala i gimnaziju završila i fakultet, i koji je uvijek tu za tebe ako ti nešto zatreba.
2: Kada ste spomenuli Ljeto na jezeru Čiču, pa bih se vratio unatrag i glede nagrade Mato Lovrak, u razgovoru s našom gošćom Jasminkom Tihi Stepanić. Ona je bila u osvit koronskog i potresnog nevremena. Je li vama, a jest po broju naslova, to vrijeme razbilo onu famoznu spisateljsku blokadu? Ili da vas pitam, uljuljaju li nagrade ili pruže bonus impuls za daljnje književno stvaralaštvo?
1: Pa, dakle, ovako, ja ću sada reći, mislim, tu ću biti neskromna, ali reći ću da sam ja zapravo dobila sve nagrade koje sam i mogla dobiti. Za prvi roman Imaš face dobila sam nagradu Mato Lovrak, za spomenuti roman Moja neprijateljica Ana dobila sam Anto Gardaša, a za roman Ljeto na jezeru Čiču dobila sam nagradu Grigor Vitez, dobila sam nagradu Mato Lovrak, međunarodnu nagradu Mali princ. Dakle, s njime sam uvrštena na časnu listu IBA i na svjetsku listu preporučenih autora White Ravens, i taj roman će biti uvršten u antologiju Europske književnosti za djecu i mlade koja se radi u Grčkoj. Zatim još sam dobila, dakle, nagrade za roman Dan kada sam ubrala cvijet, to je moj distopijski roman, dakle, gdje sam malo skrenula u žanrovsku literaturu. dobila sam nagradu, međunarodnu nagradu Mali princ i dobila sam nagradu Ptičica, nagrade Grigora Viteza po izboru učeničkog žirija. Dakle,
2: to je sve bilo mahom prije korone.
1: Ne, nije bilo sve prije korone. Nije. Dakle, ove dvije nagrade su sada poslije korone. I dan kada sam ubrala cvijet i ova moja, Bože dragi, i djevojka u sjeni tuge.
2: Dakle, djevojka u sjeni tuge je početak, jasno, ne, nego sam mislio glede i ljeta i ostalo, koliko vas je zapravo korona motivirala na pisanje?
1: Pa gledajte, ja sam u vrijeme korone, dakle, napisala jedan roman koji ima za temu između ostalih i koronu. Dakle, počela sam ga pisati u vrijeme onog velikog učiteljskog štrajka, koji je bio neki cirkularni štrajk, više smo štrajkali nego što smo radili. Tako da sam u tu jednu radnju koju sam željela, dakle, koju sam... Zapravo ovako, ja sam htjela napisati roman o jednom dječaku koji ostaje bez svog glavnog prijatelja zato jer su se posvađali i on sada u svom kvartu u Zagrebu primjećuje jednu prekrasnu djevojku o kojoj ne zna ništa i za koju poslije sazna da se zove Matilda, pa se taj roman zove Rukavica za Matildu. Ja sam taj roman pisala i onda, dakle, u vrijeme prvih nekakvih znakova korone. Došla je korona, došao je 13.3. To je bio jedan petak kada smo zadnji dan bili na normalnoj nastavi, da bismo u srijedu, dakle petak, a u srijedu već smo, dakle, bili online sa svojim učenicima i... Dakle, nastava se odvijala naprosto do tada, dakle, nekim stvarno neshvatljivim i neuobičajenim načinom, a to je preko interneta. Dakle, sada kako je korona, dakle, ušla u sve pore života, ja sam je stavila i u taj roman. Dakle, naprosto sam, mislila sam da neću pisati u koroni jer je toliko sve bilo puno korone i nikuda nisi mogao se maknuti da ne bi čuo riječ korona i sve je bilo kako je bilo. Dobro se svi toga sjećamo, međutim, naprosto je to bio jedan trenutak gdje nisam mogla samo pustiti da to tako prođe, najviše, dakle, gledajući iz te svoje perspektive učiteljice koja je odjednom ostala bez svojih učenika i koja ih vidi na ekranu. I onda sam rekla, pa moram, dakle, moram uvrstiti i koronu, dakle, tu, zato naprosto jer je to bio takav jedan trenutak. Tako da je ta korona, dakle, ušla u taj roman koji sam na kraju završila potresom. Dakle, prvo sam isto mislila, pa neću potres, na kraju, dakle, je taj roman i nekako zaokružen tim potresom. Eto, kada smo već kod korone, dakle, kao što sam rekla, došla sam na časnu listu Ajbija, odnosno dodijeljena mi je časna lista Ajbija i ja sam po to priznanje trebala otputovati u Moskvu. Međutim, došla je korona, nije bilo letova i bez obzira što sam si ja sve već lijepo isplanirala, ja u Moskvu nisam otputovala. Svakako sam to nekako željela upotrijebiti u tom romanu koji sam pisala baš u vrijeme korone, dakle, radi se o romanu Rukavica za Matildu, tako da sam iskoristila, dakle, taj moj neodlazak u Moskvu, preslikala sam ga zapravo na jedan lik koji također ne može otputovati u Moskvu zbog korone.
2: Kako se mijenjalo i podučavanje novih naraštaja u osnovnoj školi Eugena Kvaternika, kako poticati djecu na čitanje, što je pomalo izlizana, ali vrijedna tema je, nesumnjivo, mobiteli okupiraju sve naraštaje, a knjiga ostaje u zapečku. K tomu je mogućnost prepisivanja, odnosno pomoći s interneta, blago rečeno prednost u odnosu na vaše i moje naraštaje, školovanje, odrastanje.
1: Pa eto, ja sam od uvijek voljela čitati. Dakle, kad sam završila prvo polugodište prvoga razreda, ja sam već bila prava čitateljica. I kao tako mala djevojčica ja sam sama išla u knjižnicu. S time da onda Velika Gorica nije izgledala kako danas izgleda, dakle uopće nije bilo ovo naselje Galženica, veliko naselje, na djelomice na tom mjestu je bila jedna Vernićeva jama kroz koju sam ja morala prolaziti na putu do knjižnice. Dakle, bez obzira kako je bilo vrijeme, ja sam išla sama. Danas je nezamislivo da dijete po takvim uvjetima, dakle i tako daleko, da samo sa dvije knjige u nekakvoj torbi ili pod rukom ide u knjižnicu. Djeca, to je nevjerojatno. Dakle, moji neki učenici u petom razredu osnovne škole nisu znali gdje je knjižnica. Dakle, oni nisu znali gdje je knjižnica u Velikoj Gorici. Žalili su se da ne mogu posuditi knjigu u knjižnici školskoj. Ja rekao, pa dobro, pa mislim, zašto ne odete u gradsku knjižnicu? Oni se malo onako pogledavaju, mislim, kakva gradska knjižnica. Ja rekao, pa djecu, vi znate da mi imamo knjižnicu u Velikoj Gorici. Vjerovali ili ne, dakle, mnoga djeca uopće ne znaju da imaju knjižnicu. Mislim, taj podatak je doista nevjerojatan. Mislim, nisam ja bila jedino dijete koje je u prvom razredu osnovne škole samo išlo u knjižnicu, jer smo mi svi išli u knjižnicu. Dakle, danas, ako samo taj jedan dio usporedimo, ako dijete ne nađe knjigu u školskoj knjižnici, dakle, ta knjiga za njega ne postoji. Ili roditelji, dakle, roditelji tragaju za knjigom, idu, posuđuju. Dakle, ljudima ne padne na pamet da pošalju dijete u knjižnicu. Ja sam uvijek sugerirala, molim vas, idite u knjižnicu. Posudite knjigu na police. Donesite, pronesite je kroz Veliku Goricu. Kupite si usput sladoled. Idite sa svojom prijateljicom. Usput razgovarajte, družite se, možda sretnete nekog zanimljivog, možda sretneš svoju simpatiju na ulici. Uvijek sam nekako htjela tu knjigu još nekako dakle, povezati sa nekim naprosto ugodnim doživljajima, dakle, da nije to samo to, idem posuditi knjigu u knjižnicu, dakle, da je to jedna radnja koja isto tako može biti jako zanimljiva. Ja se recimo sjećam kad sam ja bila već onda, ajde, ne prvi razred, nego malo poslije, knjižnica je bila doista mjesto velikogoričkog života. Dakle, na onim njezinim stepenicama znali su sjediti Pol i Krešo i svirati gitaru i pjesme koje su, dakle, iskladali i riječi napisali se. Tamo je radila jedna tetankica. S tetom Ankicom nije bilo šale, dakle. Nije bila ni malo tolerantna prema nekome, recimo, ko bi došao tamo pa bi sada glasno pričao ili bi bez veze došao pa tamo sjedio. Jer u knjižnicu su znali dolaziti ljudi koji nisu posuđivali knjige, nego bi samo sjedili. Tetankica je njih istjerala, radila je reda. Dakle, meni je to naravno vrijeme, svaka mladost je lijepa. Dakle, to sad nije, to je naprosto se radi u jednoj nostalgiji za mladošću, nostalgiji, dakle, za onim vremenom kad je svijet još bio mlad, ali je u svakom slučaju bilo drukčije. Evo, danas se u Velikoj Gorici prodavale su se knjige za 1 euro, bio je, dakle, jedan štant je bio, ljudi su se tamo gurali, nastala je takva gungula, laktarenje, jedni preko drugih, htjeli su kupiti knjigu, svakako su htjeli kupiti knjigu, neki su držali po 5 eura ili 10 eura i sad će za to kupiti knjigu. Mene zanima samo koliko je među tim ljudima koji su došli po tu knjigu za euro, onih koji doista inače čitaju i idu u knjižnicu. Jer kako su se ti ljudi tamo ponašali, ja ne bih uopće rekla da oni imaju kakav odnos prema knjizi. Ali recimo, kao i odrasli ljudi, dakle, mi uvijek svi moramo imati nekakav blagi odnos prema toj knjizi. Ne možeš se tu knjigu čupati tamo i ne znam, opet je bacati, aha, ja se tu knjigu neću, aha, ne, pa ću je baciti tamo na hrpu, pa ću opet izvlačiti, ovo sve će padati oko meni, ali nema veze, ne?
2: Pitanje je odnosa prema euru i prema knjizi, to je vjerojatno ono pokazatelj odnosa prema euru i tim bitkama, ono da sve je dostupno ili besplatno, pa onda, eto, može proći knjiga.
1: Može, upravo tako, možda je, dakle, i to, ja se ipak nadam da je tu nekakva plemenitija namjera da, ajde, ipak si ljudi stave tu knjigu, kupe i stave na policu, ne samo da će staviti na policu, valjda će i pročitati, tako da, ajde, te akcije su hvale vrijedne, ali mislim, sigurna sam da knjižnica za mlađe ljude sigurno nije nekakva meka. U knjižnicu ljudi idu, knjige se posuđuju, knjige se čitaju, i nije zapravo točna ideja to što se stalno provlači da nitko ne čita. Ljudi čitaju, dakle svi ljudi s kojima se ja družim čitaju. Sad bismo nekako trebali, ne da bismo trebali, mislim, dakle bilo bi dobro da knjiga bude ono što je, dakle jedno opće kulturno dobro koje je dostupno svima. Ti se učlaniš u knjižnicu i onda cijele godine posuđuješ knjige za neki mali novac, praktički ti je sve dostupno. Djeca danas naravno imaju mnoge izazove, dakle tu su puno stvari koje njima odvlači pažnju. Oni i sami već po sebi, dakle, nemaju koncentraciju koja je potrebna za čitanje. Dakle, meni je to jako žao kada primijetim, a doista primjećujem, da djeca, kad sam im dala neku knjigu za lektiru, oni su prvo pitali koliko ima stranica. Mislim, to mi je već postalo kao nešto uobičajeno, pa ajde, nisam na to više niti reagirala. Recimo, kad sam ja bila djeti, ja sam voljela što deblja knjiga, to bolje. Mislim, duže će mi trajati to zadovoljstvo. Ali mi naprosto moramo znati da su se vremena promijenila. Mislim, sad mogu ja tu kukati koliko hoću, mislim, to mi ništa neće pomoći. Ja ipak radim na tome da se knjiga približi mladima. Sve što sam napisala, napisala sam u 21. stoljeću za djecu 21. stoljeća. Dakle, što se vidi već i po naslovima mojih knjiga i po tome što ja doista njima želim, želim im, dakle, dati jednu knjigu u kojoj će oni kao prvo uživati. Prvo, ono zbog čega pišem je zbog te radosti čitanja, zbog uživanja u čitanju. A onda, naravna stvar, i one druge stvari, da sad tu ne elaboriramo što sve književnost je, ali, dakle, naročito za mlade, čovjek mora pisati aktualno. Mi ne možemo iz vizure nas danas, odraslih ljudi, nametati naprosto neke vrijednosti koje su nama bile važne. Mislim, naravna stvar, ne nametati, dakle, nego nekako ih provući, dakle, kroz taj roman, da, postoji to, postoji pravo prijateljstvo, postoji to da se s nekim nađeš, da se s nekim vidiš, da nisi stalno na ekranima. Često, dakle, idem na te književne susrete koji mi pružaju veliko zadovoljstvo, naročito sada u zadnje vrijeme gostujem u gimnazijama i u srednjim školama. I pravi mi je gušt zapravo odgovarati na ta njihova pitanja kad vidim da su oni koji su pročitali te moje romane, da su ih doista proživjeli.
2: Kada suzimo u razgovoru s našom gošćom Jasminkom Tihi Stepanić ljubav prema knjizi, baš na književno za djecu i mlade, smatrate li da je ona podcijenjena? Evo, možemo li govoriti o marginaliziranosti? Jesu pojedini naslovi i obavezni su u lektirama, no možemo li govoriti o više promoviranja, potrebi jačega izdavačkog marketinga, knjižničarskog angažmana?
1: Književnost za djecu i mlade je 13. prase naše književnosti. Dakle, ti si kao pisac za djecu i mlade skrajnut. Dakle, ti jesi pisac, to se tebi ne može, dakle, poreći. Pišeš, objavljuješ knjige, imaš i neke nagrade, međutim ti nisi na onoj razini i na visini na kojoj su ljudi i pisci koji pišu za odrasle. Dakle, ja ne pišem za odrasle zato jer mislim da bi to meni bilo teško. Ja pišem za djecu i mlade zato jer sam cijeli život provela s njima profesionalno i zato što mislim da ja njima kao osoba, dakle, koja je uvijek na njihovoj strani, pa čak i onda kada nešto pogriješe, kada negdje zglajzaju, imam nešto za reći, nešto što bi njima moglo biti zanimljivo, nešto što bi im otvorilo neke prostore koji oni možda sami ne uočavaju, i to što napišem da ih malo gurne naprijed. Ja sam nedavno sudjelovala na jednoj tribini gdje je jedna, neću je imenovati, dakle, književnica rekla doslovno, ona ne cijeni književnost za djecu i mlade zato jer ne radi nikakve promjene u društvu. Književnost služi tome, dakle, da razdrma društvo.
2: A to je paradoksalno s obzirom da je riječ o aktualnostima.
1: Jasno. Pa ja sam onda javila se i rekla, mislim da smo nas dvije na ti, a i znam za to, taj njezin stav, dakle, prema piscima za djecu i mlade kao prema zapravo manje vrijednima. Pa što misliš, kada će, iz koliko godina i s kojim književnim iskustvom netko početi čitati tvoje eseje? Dakle, jer ljudima ili nije jasno ili to ne žele znati ili im je potpuno nevažno. Dakle, da mi moramo čitatelja koji će jednog dana čitati doista ozbiljna književna djela na neki način za to čitanje i pripremiti. Dakle, neće nitko bez književnog iskustva, bez razvijenog literarnog ukusa, bez smisla za rečenicu, jednoga dana moći čitati to što ljudi koji pišu, pisci koji pišu za odrasle ljude čitaju. Mene to naravna stvar da me to smeta me, mislim, i čovjek se ne osjeća dobro, dakle, s tom spoznajom koja doista je i koja, dakle, na sve strane dakle se vidi, ali mislim, to ne mislim da bi to se trebalo nešto omalovažiti moj rad, niti se ja osobno osjećam kao osoba nekakvog drugog reda zato što ne pišem za odrasle, nego što pišem za djecu. Mislim da radim dobar posao, vidim to najviše na tim promocijama koje imam, dakle, koje su organizirane ili u knjižnicama ili u školama ili na nekim drugim mjestima. Vidim da su reakcije odlične, da su reakcije jako dobre, da mladi promišljaju onome o čemu se piše. Ja ću sad s vama podijeliti jedno iskustvo koje je doista meni neprocjenjivo. Ja sam već spomenula da sam gostovala na odjelu dječje i adolescentne psihijatrije na Rebru. Dakle, tamo je bila i jedna djevojka, zove se Jana, ona u jednom trenutku je digla ruku, ja rekao, pa izvoli. Veli, djevojka je doslovce rekla ovo: vaš roman, moja neprijateljica Ana, mi je spasio život. Ja sam se sva naježila i protrnula, mislim, pa rekao, pa reci mi nešto o tome, kako. Veli, kad sam čitala taj roman, ja sam shvatila da bolujem od anoreksije. Kad je vaš lik završio u bolnici, rekla sam mami: mama, odvezi me u bolnicu Sestre Milosrdnice. Mama ju je odmah odvezla tamo. Mama je naravno vidjela da se nešto događa, ali isto tako nije reagirala kako je vjerojatno trebala. Ona je odvezena u bolnicu Sestre Milosrdnice i ona je tamo ostala. Dakle, nije trebala nikakva uputnica, ništa. Dijete je doista bilo na nekakvoj već granici života i smrti. Tamo je bila nekoliko mjeseci da dobije koji gram ili dekagram i odmah je prebačena na taj odjel dječje i adolescentne psihijatrije. Dakle, da ja nju nisam tamo upoznala, da nisam tamo bila, ja ne bih za to znala. Dakle, sve to pisanje ima smisla. Ima smisla. Prvenstveno, dakle, zbog te jedne ugode čitanja koju nastojim pružiti svojim čitateljima, a s druge strane, budući da se radi o mladim ljudima, doista mislim da treba problematizirati i tematizirati ono što mi odrasli danas detektiramo da je za njih važno, a s čime se oni sami jako slabo mogu uhvatiti u koštac. Naprosto zato što su djeca, zato što su mladi, zato što se boje, zato što možda nisu našli osobu u svojoj sredini koju misle da bi se mogli povjeriti.
2: Nekada je najlakše reći jedan vaš naslov, bacit ću ti kompjuter kroz prozor, no prije ili bez toga čina nužan je razgovor, klasične roditeljske zabrane, mogućnost izbora, sagledavanje posljedice. što treba učiniti prije nego što kompjuter završi na verandi, parkiralištu ili u smeću?
1: Ja sam, dakle, po zanimanju profesorica hrvatskog. Pišem za djecu i mlade. Imam doma dosta knjiga. Idem u kazalište. Idem na različite izložbe. Idem na koncerte. I imam jednog sina. Dakle, koji se zove Grigor. Ime je dobio po Grigoru Vitezu. Ali moj sin Grigor, zvan Gigi, dakle, u vrijeme kad je bio dječak, kad je trebao čitati, on nije čitao. Dakle, on je ujedno i generacija, jedna od prvih generacija koje su imale kompjuter u rukama. Dakle, umjesto da uči, umjesto da čita, što bih ja naravno obožavala, svaki puta kad sam došla doma, ja sam njega zatekla kako igra igrice. On je već sve napisao, on je već sve naučio. Rekao, pa dobro sine, kako to da te nikada ne zateknem sa knjigom? Zašto te uvijek moram zateći s igricama? Međutim, dakle, bez obzira, dakle, na sve te utjecaje koje sam ja kao roditelj sigurno pozitivno imala na dijete, on je naprosto u tom periodu svojega života knjigu potpuno, dakle, bacio u zapečak. Knjiga je bila nešto što se moralo pročitati za lektiru, da se ne dobije jedan, oko čega se nećemo baš pretjerano truditi, jer, dobro, hajde, mislim, nije to vrijedno toga. Dakle, ja sam cijelo to njegovo djetinjstvo, pa i mladost, dakle, radi se do vremenu, dakle, kad je završio gimnaziju, za svaki Božić, za svaki rođendan, za svaku nekakvu zgodu, ja bih njemu kupila knjigu. Dakle, uvijek je bilo nešto, ali je bilo i knjiga kao nekakva trajna elementarna vrijednost koja mora biti, dakle, prisutna u nekakvom svečanom trenutku. I onda se dogodilo nešto nevjerojatno. Kad je završio gimnaziju, upisao se na strojarstvo, vidim ja, čovjek doma nosi knjige. Pa rekao, pa dobro, što je sad ovo? Pa ti meni stalno šokiraš, pa kako to sada? On je mrtav hladan meni rekao, znaš šta, ja sam shvatio koliko sam puno propustio što nisam čitao. Dakle, on danas je završio fakultet inženjerije strojarstva, kupio je stan, živi sa svojom curom, dakle, ima svoj lijepi život, čita knjige, kupuje knjige, ali moram reći još jednu stvar, i igra igrice.
2: Ipak niste bacili kompjuter kroz prozor?
1: Kompjuter kroz prozor nisam bacila, niko nije opet tako bedas, ne, jer onda bih morala kupovati novi, a u to vrijeme nismo svako imali svoj kompjuter, nego smo imali zajednički kompjuter, znači da bih i sebe lišila kompjutera.
2: Neka su prije svega knjige, a kada se pročita, može i igrica. Zahvaljujem Jasminki Tihi Stepanić uz još jednom čestitke na trećoj nagradi Mato Lovrak i želimo mnogo profesionalnih i privatnih uspjeha.
1: Hvala vam lijepa.
0: Slušali ste razgovor s književnicom Jasminkom Tihi Stepanić. Emisiju je tonski oblikovao Toni Bertović, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodno subotnje poslijepodne i do slušanja.

Muzika Kroatika. U današnjoj emisiji Muzika Kroatika urednice Gordane Krpan slušamo pjesme za glas i gitaru Ivana Padovca, skladane na njemačke i hrvatske stihove. Poslušajmo Čežnju opus 57, Noćnu vožnju i Sjeti me se opus 58 za glas i gitaru. Pjeva sopranistica Marija Kuhar-Šoša, na gitari je Petrit Čeku.

0: Sopranistica Marija Kuhar-Šoša i gitarist Petri Čeku izveli su u Čežnju opus 57 za glas i gitaru, Noćnu vožnju i Sjeti me se opus 58.
1: I u nastavku Ivana Eugena Padovca
0: slušamo Proljetni pozdrav opus 69 i Vidjet ćemo se opet opus 71 za glas i gitaru. Pjeva sopranistica Marija Kuhar-Šoša, na gitari je Petrit Čeku.

Bila je ovo pjesma Lahku noć, opus 74, za glas i gitaru Ivana Eugena Padovca, u izvedbi sopranistice Marije Kuhar-Šoše i gitarista Petrita Čekua. Dragi slušatelji, toliko u današnjoj emisiji Muzika Kroatika, u kojoj ste slušali pjesme za glas i gitaru Ivana Eugena Padovca, skladane na njemačke i hrvatske stihove u izvedbi sopranistice Marije Kuhar-Šoša i gitarista Petrita Čekua, uredila Gordana Krpan.

Slušali smo 33. sonatu za klavir u C-molu Jozefa Haydna u izvedbi pijanistice Aleksandar Skrjabin i nokturno opus 9 broj 2 svira Martina Filjak.

0: Hrvatska radio televizija.
1: Emisiju Hrvatski Glazbeni radio, kolaž uređuje program. Marija Matijević. Na početku slušamo sonatu za dvije violine u F-duru opus 3 broj 4 Jean-Marie Leclerc. Stavci su Allegro assai, aria, andante grazioso i žiga Allegro moderato. Violine će svirati Icak Perlman i Pinkas Zuckerman.

Bio je to kvintet u C-duru za flautu, obou, klarinet, rog i fagot Claude Arriua, odnosno Louise Marie Simon. Nastupio je flandrijski puhački kvintet. Predzadnja točka današnjega glazbenog kolaža bit će Divertimento 2, opus 46 za violončelo i klavir Bernharda Romberga, violončelo Heinrich Schiff, a za klavirom je Aci Bertoncelj.

Briljantnom polonezom za klaviru C-dur opus 3 Frederika Chopina, koju smo čuli u izvedbi pijanistice Eve Osinske, završavamo današnji glazbeni kolaž. Urednica Marija Matijević.

0: Današnji filmoskop bavit će se filmovima Derište Harrisa Dickinsona i Michael Antoana Fuqua. Istaknuti mladi glumac Harris Dickinson, afirmiran filmovima poput Tako rasplaže, Eliza Hitman i Trokuta tuge Rubena Östlunda, zabilježuje prošle godine rediteljsko-scenaristički debij ostvarenjem Derište, premjerno prikazanim u prestižnom pobočnom programu Izvjestan pogled festivala u Cannesu. Tamo je nositelj naslovne uloge Frank Dillane dobio nagradu za najboljeg glumca tog programa, dok je sam film bio nominiran za Zlatnu kameru za najbolji prvijenac, a dobio je nagradu FIPRESS i Međunarodne federacije filmskih kritičara za najbolji film spomenutog programa Izvjestan pogled. O Derištu, koje se kod nas distribuira po nezavisnim kinima, piše i njegove domete procjenjuje Ramona Boban Vlahović.
1: U Velikoj Britaniji beskućnici su danonoćna pojava na prometnim gradskim ulicama, a posljednjih desetljeća njihov broj neprestano raste. Čak i kada im socijalna služba omogući neku vrstu sigurnog smještaja, dane su u pravilu primorani provesti lutajući ulicama, jer u tom smještaju smiju samo prenoćiti. To znači da se u centrima i glavnim ulicama mnogih gradova često prolazi kraj ljudi koji prose nešto sitniša, a nakon što padne sunce, oni koji su bez smještaja ispred zaključanih vrata i staklenih izloga trgovinskih lanaca, grade improvizirane nastambe od kartona ili podižu šatore kako bi lakše preživjeli noć. Pored takve svakodnevice ne čudi što je Harris Dickinson i sam rođeni odrastao u Londonu upoznat s pojavom beskućništva, ali je intrigantno da mu se baš ta tema učinila najbližom i najzanimljivijom za njegov debitanski film Derište. Dickinson je inspiraciju za glavni lik crpio iz primjera poznanika i korisnika dobrotvorne kuhinje u kojoj je ponekad volontirao, a sam film je pod jasnim utjecajem društveno angažirane britanske kinematografije i redatelja kao što su Ken Loach i Mike Lee. Film Derište može se podijeliti u četiri zasebne cjeline, od kojih svaka zaokružuje jednu fazu razvoja ili nazadovanja svog protagonista. U prvoj cjelini upoznajemo Majka, njegovu svakodnevicu i realnost života na ulici. Propovjednica s mikrofonom i Biblijom u ruci otvara film i ometa Majkov san. On se nevoljko budi i ustaje iz klupčanog položaja na pločniku. Ne zanima ga spasenje koje propovjednica nudi, već umjesto toga započinje svoj uobičajeni dan. On se sastoji od prošnje sitniša, pronalaska mjesta na kojem taj dan dobrotvorna organizacija dijeli hranu, izvlačenja ruksaka iz krovišta gdje ga skriva kako ga ne bi opljačkali dok spava, te posjećivanja prijatelja. Dok skita ulicama, osim što nas provodi kroz svoju okolinu, pomalo nam otkriva i samog sebe. Za jedan glavni lik on nije pretjerano šarmantan i potuca se ulicama bez cilja i plana. Čak i kad napadne prijatelja Natena, Dickinsonova cameo rola, jer mu je uzeo novčanik, on se ne čini kao neka velika prijetnja, a i njihova tučnjava sličnija je pijanom naguravanju. Obojica su ovisnici i njihove kretnje su uspore.

Donese sok, a umjesto da mu da nešto novaca, ponudi mu da s njim ode do pekare gdje će mu kupiti nešto hrane. Spasenje i želja za istim bitna je tema filma Derište, koji uostalom i započinje obećanjem spasenja od strane ulične propovjednice. Njezina pojava daje nagovijestiti da je spasenje čudo za koje je potrebna božanska pomoć. Simonov lik u radnju mnogo izravnije unosi proturječnosti koje sa sobom nose površne ideje o tome kako biti od pomoći. Njegovo inzistiranje da majku kupi sok i hranu umjesto da mu pokloni nešto gotovine prokazuje ga kao dobrostojećeg muškarca koji na osobu ispred sebe gleda s visoka i uzima si za pravo odlučiti što mu je najpotrebnije. Zanimljivo je i da se Dickinson odlučuje da Simona igra crni muškarac, pošto je na filmu prepoznatljivi klišej bijelog spasioca. Simonove izjave ispadaju lakomislene i woke, ali to svejedno ne opravdava majkovu pretjeranu reakciju na njegovo nerazumijevanje. Umjesto da prihvati ili odbije njegovu milostinju, Mike ga prebije i ukrade ručni sat, za koji ne dobije zamjetnu svotu novca, ali dobije svoju drugu zatvorsku kaznu. Pri prijemu u zatvor, Dickinson kao redatelj i scenarist prvi put iskoračuje u svoju individualnu interpretaciju dotad prepoznatljive priče. Dickinson, naime, bira prikazati samo Mike-ov prijem i otpust iz zatvora, bez da nas zamara proceduralnom dramom. Umjesto prikazivanja zatvorskog sistema, bavi se Mike-ovim psihičkim stanjem koje prikazuje uz pomoć halucinogenih epizoda koje će se ponavljati nekoliko puta tijekom filma. U njima se ponavljaju neonsko-psihodelične svjetlosne tvorevine, fantastične spilje i utvara violinistice, a halucinacije prati zvuk tehnomuzike. Iako ovaj način prikazivanja unutarnjeg stanja glavnog lika sam po sebi ne donosi neko jasnije interpretativno značenje, filmu doprinosi na eteričnom i estetskom nivou. Druga cjelina Derišta najoptimističnije je poglavlje filma i gledatelju daje nadu da će Mike doživjeti rehabilitaciju i preokret u životu. Ali nakon što se Mike-ov naivni entuzijazam susretne sa stvarnošću, ova cjelina prikazuje i početak njegovog propadanja. Mike je izašao iz zatvora, prošao odvikavanje, a zahvaljujući socijalnoj službi dobiva i mjesto u hostelu za beskućnike. Našao je posao pomoćnog kuhara u restoranu, ima ideju za vlastiti biznis, a pristao je i na susret sa svojom žrtvom kako bi prošli proces pomirenja. Ipak, sve u Mike-ovom životu kao da je zahvatila plijesan, pa čega god da se primi, to propadne uslijed njegovog dodira. Kraj ovog uzlaznog razdoblja prouzrokuju dva suočavanja koja jasno pokazuju Mike-ovu najveću slabost. U prvom, dok sluša gosta koji je nezadovoljan načinom na koji mu je pripremljen odrezak, Mike se bori s porivom da propadne u zemlju od nelagode ili da fizički nasrne na gosta, za što smo vidjeli da je sposoban. S druge strane, na sastanku upomirenja sa Simonom, kada Simon počne opisivati psihološke posljedice koje je Mike-ov napad imao po njega, Mike ne zna kako reagirati. Niti jedna riječ ne izlazi iz njegovih usta, a suze koje nadiru kao da su mu nepoznanica. On ne zna kamo usmjeriti svoje emocije i kako se nositi s negativnom kritikom. Film Derište daje mnogo naznaka kako je Mike završio na ulici i na gledatelju je da ih primijeti i poveže, bez da scenarij ponudi pravocrtna dramaturška rješenja poput traume iz djetinjstva ili nekog neurorazvojnog poremećaja. Iako nam je jasno da je Mike svog dobrog Samaritanca dijelom napao i zato što se ovaj prema njemu nehotice postavio poput pompoznog spasioca, vidljivo je i da je Mike uvrijeđen time što ne dobiva i više suosjećanja od drugih i što mu se više ne izlazi u susret. Ova borba između osjećaja da zaslužuje svu pomoć i suosjećanje te gnušanja na bilo koju vrstu pomoći vrlo jasno nam pokazuje zašto ponovno i ponovno olakšanje traži u narkoticima koji ga ponovno uvode u ciklus droge i beskućništva.
Treći dio filma, majkovo je očekivano propadanje. Iako se

još uvijek trudi da zadrži smještaj i nađe novi posao, više ne bježi od starih poznanika zbog kojih bi se mogao vratiti starim navikama, već voljno uskače u svijet droge s onom prepoznatljivom uzrečicom: mogu prestati kad god poželim. U filmskoj završnici, nakon neuspjeha površne veze s kolegicom s posla, skupljanja smeća, Mike je ponovno u stanju u kojem smo ga upoznali. Drogiran, pijan, pravi probleme. Na samom kraju on propada u svijet halucinacija, šamanske figure koje tamo sreće guraju ga sve dublje u tamu, a upitno je li u finalnoj slici, u položaju fetusa, zato što je napokon doživio trenutak istinskog preporoda, ili je to njegov zadnji jecaj nemoći. Frank Delane izvrsno utjelovljuje narkomana Mike'a u svojoj prvoj zapaženijoj glavnoj ulozi u dugometražnom filmu. Pogotovo kad se uzmu u obzir zajedljivi aspekti Mike'ove naravi. On i kad je osoran, zadržava nešto dječačke mekoće, a kad je ranjiv, brani se neočekivanom grubošću. Delane uspješno interpretira Mike'ovu latentnu nervozu i neprestanu nelagodu, pa je razumljivo zašto je na Cannesu osvojio nagradu za najboljeg glumca u programu Izvjestan pogled. Pohvalna je i Dickinsonova suzdržanost. Očekivano bi bilo od debitantskog glumca redatelja da sebe stavi u glavnu ulogu. Dickinson, koji je glumački debitirao na filmskom festivalu u Sundance-u 2017. godine u filmu Štakori s plaže i Liza Hitman, posljednjih je godina primijećen u zvučnim naslovima poput filmova Trokut tuge Rubena Östlunda i Požuda Haline Rein. Unatoč svom unovčivom imenu, on glavnu ulogu prepušta prikladnijem glumcu, a ovakav vid samozatajnosti i briga za lik prilično je rijedak. Film Derište prikazan je u programu Izvjestan pogled na prošlogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu, gdje je osvojio nagradu FIPRESCI Međunarodne federacije filmskih kritičara, a Frank Delane spomenutu nagradu za najboljeg glumca. Scenarist i redatelj Dickinson ne nudi lake odgovore na situaciju koju nam predstavlja, već u Derištu otvara razne mogućnosti interpretacije i promišljanja o glavnom liku, kao i o društvu u kojem živi. Unatoč relativnom kratkom trajanju od 100 minuta, iskustvo gledanja oteže se kao da se radi o mnogo dužem filmu, a osim neuobičajenih halucinatornih momenata koji nisu potpuno razrađeni, film u cjelini ostavlja dojam socijalno angažirane TV drame, upečatljive, uvjerljive i svojstvene stilu svog autora, ali nedovoljno filmične da bi u potpunosti dominirala velikim platnom.

0: Michael je biografski film o velikanu pop glazbe Michaelu Jacksonu. Prihvaćen kao muzički genij, ali neobičan i ekscentričan u izvanglazbenom životu, teško optuživan za serijsku pedofiliju, ovaj kontroverzni umjetnik zasluživao bi složen biografski film koji bi se bavio ključnim kontroverzama vezanima uz njegov lik. No Michael u režiji iskusnog profesionalca Antoana Fuqua nije takvo djelo. Kako svjedoči naš kritičar Josip Grozanić, riječ je o hagiografskom ostvarenju koje je zaobišlo sve što glazbeniku ne bi išlo u prilog. Poslušajmo.
1: Niz je razloga zbog kojih je nezahvalno snimati biografske drame. Bez obzira bila riječ o preminulim ili još uvijek živim osobama. Ponajprije u slučaju realizacije biografskog ostvarenja, pristup materijalu o liku i dijelu slavne osobe, osobito na njegovoj intimnoj, ali i na profesionalnoj razini, uvjetuju i često nadgledaju pokojnikovi nasljednici, odnosno rodbina, koji će kao manje ili više važni sporedni likovi figurirati u konačnom ostvarenju. Zbog toga se takvim projektima neizbježno prigovara zbog reduciranosti i nedostatka odvažnosti da se temeljitije pročeprka po kontroverznijim ili na bilo koji način problematičnim detaljima i epizodama iz velikanova života, te konačni dojam u pravilu necjelovitost, okljaštrenost i površnost u prikazima. Navedenom valja dodati da je i rekonstruiranje određenog vremenskog razdoblja i povijesnog konteksta uvijek prilično skup i zahtjevan pothvat, pa i u većim studijskim kinematografijama, kao i to da će svatko od suvremenika osobe o kojoj je riječ već a priori, a pogotovo nakon odgledanog filma, njemu prigovoriti zbog 1001 nedostatka. Od onih faktografskih, jer u slučajevima adaptacije životopisa popularnih filmskih, glazbenih ili sportskih zvijezda, svi o njima znaju baš sve. Preko interpretacijskih u smislu vjerodostojnosti i točnosti prikaza određenih događaja i važnih trenutaka iz života i dijela osobe o kojoj je riječ, do onih očekivanih, koji podrazumijevaju zamjerke zbog nedovoljne sličnosti glumica i glumaca sa sportskim, odnosno umjetničkim i ljudskim veličinama koje tumače. Ni tu nije kraj, jer i samim autorima, scenaristima podjednako kao i redateljima, prijeti opasnost ne samo da ostanu u sjeni osoba kojima se bave, odnosno da ljudske veličine i profesionalni dosezi tih osoba natkrile i nadjačaju njihove umjetničke potencijale i autorske kapacitete, nego i da se priklone patetici i možda trivialnostima. Tako postoji opasnost da konačni rezultat bude hagiografija kojom će malo tko biti zadovoljan. Možda tek ona rodbina i prijatelji koji su u filmu dobili pristojnu minutažu i dostojan tretman. Unatoč svemu navedenom, biografije i umjetnički opusi živih ili pokojnih glazbenika, baš kao i glumačkih ili sportskih zvijezda, materijal su koji stalno intrigira filmske autore i producente. Tijekom posljednjih desetak ili nešto više godina, manjom ili većom ambicioznošću, kakvoćom i zanimljivošću izdvojilo se nekoliko naslova. Ne samo musical drama Rocketman, redatelja Dextera Fletchera o Eltonu Johnu, niti glazbena drama Bohemian Rhapsody o Freddie Mercuryu, koju je redatelj Bryan Singer jedva dovršio, ponajviše zbog vrlo mnogo problema nastalih iz prethodno navedenih razloga. Kakvoćom su se izdvojili i žanrovski srodan naslov Love and Mercy, redatelja Billa Pollada iz 2014. o tada živom Brianu Wilsonu, lideru rock'n'roll benda The Beach Boys, te film Velike vatrene lopte Jima McBride'a iz sada već davne 1989. od tada također još uvijek živom Jerryu Lee Lewisu. Izdvojiti valja i dijela Tina, što ljubav ima s tim, Briana Gibsona iz 1993. o dijelu života i glazbenog puta Tine Turner, te posebno osebujnu dramu Nema me, Todda Haynesa, u kojoj su Boba Dylana utjelovila petorica glumaca i Cate Blanchett. Međutim, unatrag po prilici 2 godine, svjedočimo iznenađujuće velikom broju ostvarenja o životnim i profesionalnim putovima glazbenika, među kojima su i neki ne samo još uvijek živi, nego i prilično aktivni. Tako je redatelj James Mangold, koji je prije više od 20 desetljeća snimio biografiju Johnnya Casha i June Carter, Hot po rubu, pod naslovom Bob Dylan, potpuni neznanac, priredio priču o dijelu života i karijere slavnog kantautora, izvorna imena Robert Zimmerman. Potom je pod redateljskom palicom Reinalda Markusa Greena snimljen prilično konvencionalan i ziheraški portret Boba Marleya, koji je u filmu idealiziran preko granica dobrog ukusa. Zatim je u neobičnoj glazbenoj biografiji Better Man, redatelja Michaela Gracia, glazbenik Robbie Williams zamijenjen računalno kreiranom čimpanzom. Onda smo u filmu Springsteen, Izbavi me iz ništavila, redatelja Scotta Coopera, doznali kontekst nastanka najmračnijeg bosova albuma Nebraska. A sada je pred nama i biografska glazbena drama Michael, redatelja Antoana Fuque, storija o životu i najvećem dijelu glazbenog puta Michaela Jacksona. Nažalost, riječ je o dijelu koje se skladno uklapa u ukratko opisani trend snimanja razmjerno saharinskih i neproblemskih, pojednostavljenih, pa u tom smislu čak i manjim ili većim dijelom lažnih biografskih priča o slavnim glazbenicima. S obzirom da je film režirao Antoine Fuqua, te da je scenarist hvaljeni i triput za Oscara nominirani John Logan, koji je među ostalim bio angažiran i na Gladiatoru Ridleya Scotta, avijatičaru Martina Scorsesea i na najboljoj novijoj Bondovoj pustolovini Skyfall. Potpisani kritičar je, unatoč svim otegotnim okolnostima, ipak očekivao uspjelije ostvarenje. Ponajviše zbog imena Antoana Fuque, filmaša koji se ključno afirmirao odličnom thriller dramom Dan obuke iz 2001. godine, za glavnu ulogu u kojoj je Denzel Washington osvojio drugog Oscara. Fuqua je jedan od onih razmjerno darovitih, ne pretjerano, ali ipak donekle autorski usmjerenih, te svakako uvijek solidnih i umjereno zanimljivih profesionalaca u određenoj mjeri prepoznatljivog stila. I gledatelji i kritika unaprijed znaju što ih otprilike u njegovim filmovima očekuje. Da Fuquina ostvarenja u pravilu obiluju žestokom akcijom i naglašenim stilizacijama, ali i da iz kina vjerojatno neće izići razočarani. Kako se moglo vidjeti u kakvoćom neujednačenim zasad trima nastavcima serijala Pravednik, te primjerice u sasvim korektnoj preradi kultnog westerna Sedmorica veličanstvenih. Njegov autorski prosede obilježava sklonost žanru akcijskog trilera, nasiljem i akcijom nabijenim pričama s odlučnim i grubim profesionalcima kao protagonistima, ali ne i težnja prema realističnim pristupima. Fuqua kreira mahom zanatski korektne i lako gledljive nastove s nekoliko zvučnih glumačkih imena u postavi, za koje i producenti mogu biti sigurni da će na kino blagajnama i u široj distribuciji vratiti uloženi novac uz ponekad manju, a nerijetko i sasvim pristojnu zaradu. Iako je sposoban potpisati i nešto ambicioznije projekte, kakvi su psihološki thriller Zakon ulice i boksačka drama Southpaw, razloge tek osrednje kakvoće Michaela može se potražiti i u činjenici da Fuqua već dulje od 10 godina štanca u dobroj mjeri eksploatacijske projekte kakvi su Pad Olimpa te drugi i treći nastavak Pravednika. YouTube i društvene mreže već tjednima obiluju kraćim ili duljim klipovima u kojima se komentatori kritički osvrću na film Michael. A najkomentiraniji i ujedno najupadljiviji je izostanak bilo kakvog spomena moguće pedofilije kralja popa. To je neosporno najočitija, ali ipak tek jedna od zamjerki koje se mogu uputiti ostvarenju koje je od prvog do posljednjeg kadra dizajnirano kao hagiografija kontroverznog glazbenika. Cjelina ne sadrži makar i najmanju naznaku moguće tamnije nijanse kojom bi se sugeriralo da Michael Jackson nije bio samo svetac, podjednako na pozornici kao i u svakodnevnom životu, nego i stvarna osoba s ponekom kontroverzom ili mrljom. Film Antoana Fuque u cjelini je spomenik podignut još uvijek izuzetno popularnoj pop zvijezdi, dizajniran da se zaradi još nekoliko stotina milijuna dolara na eksploatiranju protagonistova idealizirana lika i podjednako besprijekorna djela. Jer kao što je primijetio jedan od spomenutih komentatora na YouTube-u, Michael izgleda kao da snimite film o O.J. Simpsonu, a da u njemu nema ni spomena o njegovu ubojstvu supruge i sudskom procesu koji je pratio čitav svijet. Producenti se dijelom pravdaju da je ovo tek prvi dio planirano dvodjelne priče o Michaelu Jacksonu, koji svuda u svijetu postiže sjajne komercijalne rezultate, te da će uskoro uslijediti nastavak u kojem će biti riječi o stvarnim ili tek mogućim mrljama na njegovom gotovo svetačkom oreolu. Kako god bilo, ostaje činjenica da kralj popa u dijelu koje je pred gledateljima nije samo isključivi pozitivac, nego čak i žrtva, kako je prikazano, jedinog negativca i u filmu i u stvarnom životu, svoga oca Josepha, kojeg autoritativno, ali s vremenom i pomalo maniristički, te sa sklonošću preglumljavanju, tumači Colman Domingo. Jedini poželjni osjećaj koje gledatelji trebaju razviti prema Michaelu su empatija i sažaljenje. Jer ne samo što ga je otac čitavog djetinjstva i sve do turneje s promocijom albuma Bad iz 1988. financijski iskorištavao, nego se otvoreno sugerira i da ga je fizički zlostavljao. Njegova braća, s kojima je nastupao u bendu The Jackson 5, tek su dekor bez prava glasa. Čak i pred kraj, kad ih s pozornice pred publikom iznenadi objavom kraja njihove suradnje. Potencijalno zanimljiv lik mogla je biti Michaelova majka Catherine, koju glumi Nia Long, a koja se u jednoj sceni nešto otvorenije suprotstavi suprugu koju odluči premlatiti protagonista. No sve ostaje na tome, tako da se ona tek uvjetno izdvaja iz sivila svih sporednih likova. Isto se može reći i za Michaelova menadžera Johna Branka, kojeg tumači Miles Teller, koji osim poznatog lica ne nudi praktički ništa drugo. Fokusiranost na Michaela tako je od samog početka problematična iz više razloga. S druge strane, naglašavanje njegove uloge žrtve u obitelji, poglavito od strane oca, može predstavljati i suptilno opravdanje Michaelove naklonosti prema djeci, da se kaže tako u rukavicama. U smislu da je on samo želio djeci iz slabije stojećih obitelji koliko toliko omogućiti djetinjstvo kakvo sam nije imao. Djetinjstvo bez nasilja i u skladnom okruženju. Takva objašnjenja također je moguće pronaći u klipovima na YouTube-u, ne samo od strane Michaela ili osoba iz njegova okruženja, nego i od samih roditelja neke djece s kojom se družio. Oni tvrde da su optužbe o njegovoj pedofiliji lažne, odnosno da su plod želje dijela roditelja da iz svega izvuku financijsku korist. Kako god bilo, ostaje činjenica da je sve to u filmu upadljivo prešućeno, te da se pozorno vodilo računa da bilo što ne našteti pozlati na Michaelovu liku i dijelu. Nema spomena ni o njegovom kasnijem izbjeljivanju kože u želji da postane bijelac, a tu je tek detalj o korekcijskom zahvatu na nosu, koji opravdava time da je imao problema sa sinusima. Tijekom gledanja filma u oko upada još nešto. Ne pojavljuje se niti spominje ni jedan glazbenik ili glazbenica od svih s kojima je Michael surađivao. Nema tako ni Diane Ross, ni Paula McCartneya, niti Stevie Wondera, ni Freddie Mercuryja. Pa nema ni spomena hitova koje je s njima realizirao. O razlozima toga može se nagađati, a jedna od pretpostavki je da nitko od njih, ili pak njihovih obitelji i odvjetnika, nije želio imati nikakve veze s osjetljivom, a potencijalno i opasnom i toksičnom pričom. I kada nije osobito raspoložen, Antoine Fuqua je barem solidan redatelj. Tako je i u ovom filmu tečne naracije, te pregledne i sasvim korektne, iako ne i nadahnute režije u kojoj Fuqua ponekad pribjegava i kiču. Potpisanog kritičara zasmetalo je što su prolog i epilog filma snimljeni čistom fotografijom, u uvjetno rečeno realističnom ključu, dok je sve ostalo snimljeno uz uporabu filtera. Od trenutka kad na spomenutoj turneji Bad stupi na koncertnu pozornicu, sve do kraja kad uslijedi varijacija istog kadra, počinje korištenje filtera, čemu je realno teško pronaći svrhu. Osim opet da je riječ o sugeriranju bajkovitosti ili barem ne sasvim realnog odmaka u prikazu svega što gledamo. U svakom slučaju, dojam o hagiografiji time je samo dodatno naglašen. Ako bi se trebala izdvojiti samo jedna stvar iz filma, to bi bila naslovna uloga Jafara Jacksona, američkog glazbenika i glumca te Michaelova nećaka. On je toliko kvalitetno i uvjerljivo posvojio ili ti skinuo hod, kretnje, govor tijela i mimiku lica svoga ujaka, čak i smijeh i pogled, da gotovo tijekom čitavog filma izgleda kao da je pred kamerama stvarni Michael Jackson. Jafaru je ovo debitantska uloga koja će ga sigurno obilježiti, a možda se pokaže i kao dvosjekli mač. No, za detaljnije dojmove o tome moramo se strpjeti do najavljenog nastavka, na koji zasigurno nećemo morati dugo čekati.

0: Današnji filmoskop bavio se filmovima Dedište Harrisa Dickinsona i Michael Antoana Fuqua. Autori tekstova bili su Ramona Boban Vlahović i Josip Grozdanić. Čitali su ih Ivana Vukić i Lovro Golac. Tonska obrada Katarina Račić. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, Lipanj 2026.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantune. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti jednoj od najvećih opernih umjetnica, sopranistici Kiri Takanavi. Rođena je 6. ožujka 1944. u Gisbornu u Novom Zelandu kao Claire Mary Teresa Rosethorne. Posvojili su je roditelje Maori Thomas i Nell Takanava. U svojim tineđerskim i ranim 20-ima Takanava je bila pop zvijezda i zabavljačica u klubovima na Novom Zelandu. Redovito se pojavljivala u novinama i časopisima. Godine 1963. bila je viceprvakinja Malvin Major u Mobile Song Contest s izvedbom Visi d'Arte iz Pučinjeve Toske, a 1965. pobijedila je na istom natjecanju, a kao pobjednica dobila je stipendiju za studij u Londonu. Godine 1966. bez audicije upisala se u londonski operni centar kako bi studirala kod Vere Roche i Jamesa Robertsona. Otpjevala je jako puno naslovnih uloga iz veoma popularnih opera, čiji su autori Purcell, Donizetti, Rossini, Verdi i mnogi drugi. Međutim, uloga koja je obilježila njenu impresivnu 40-godišnju karijeru je zasigurno uloga grofice Almavive iz opere Figaro Pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. U toj ulozi je zaista bila svjetska senzacija. Jako uspješno je pjevala i u mjuziklima, kao što je Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina. Sa scene se povukla 2017. godine i od tada se bavila isključivo pedagoškim radom. Danas ćemo u prvom dijelu emisije slušati predivne izvedbe sopranskih arija iz Puccinijevih opera Gianni Schicchi, Tosca, Madame Butterfly, zatim iz Verdijeve Traviate, Mozartovog Don Giovannija i pjesmu Franka Lamberta She's Far From The Land. Londonskom filharmonijom ranoće maestro Sir John Pritchard. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u impozantnim izvedbama jedne od najvećih lirskih soprana u povijesti opere, australske primadone Kirite Kanave. Na samom kraju današnje emisije poslušat ćemo prekrasnu ariju Dafne skladatelja Sir Williama Waltona. Sa vama su bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo tutti.

0: Subota, 20. ožujka 1926. Ali što će biti sa svim ovim dnevnicima? Zapitala sam se jučer. Što bi Leo s njima napravio? Ne bi bio sklon tomu da ih spali. Objaviti ih ne bi mogao. Pa trebao bi od njih složiti knjigu, mislim, a tijelo spaliti. Rekla bih da postoji mala knjiga u njima, kad bi se skice i črčkarije ispeglale malo. Bog zna. Ovo mi upero kazuje lagana melankolija koja me katkad pohodi i tjera da mislim da sam stara, da sam ružna. Ponavljam već rečeno. Ipak, koliko znam, kao spisateljica tek sada ispisujem svoj um.
1: Virginia Woolf dnevnik je pisala od godine 1915. do kraja života 1941. a njezin suprug Leonard Woolf doista je priredio izbor iz njezinih dnevnika koji je prvi put objavljen 1953. a nedavno pod naslovom Dnevnik spisateljice u prijevodu Ande Bukvić-Pažin u ediciji Bodoni. U studiju pozdravljam prevoditeljicu Andu Bukvić-Pažin i urednicu hrvatskog izdanja Mariju Ot Franolić. Dobrodošle.
2: Dobro, Marija.
1: Kao teoretičarka bavili ste se dnevnicima pisaca. Kako biste iz te perspektive opisali dnevnike Virginije Woolf i kako ste ih doživjeli?
2: Pa mislim da je ovo jedan jako važan dnevnik. To je jedan dnevnik za opetovana čitanja. To je prije svega literarni dnevnik u kojem, to je prije svega izbor iz dnevnika koje je ona pisala cijeli život. Je njezin suprug napravio izbor koji je izašao kao The Writer's Diary, preveden kao dnevnik spisateljice. On je birao, on je želio izabrati iz njezinog dnevnika ono što je njoj bilo važno vezano za pisanje i čitanje. Želio je pokazati koliko je ona razmišljala o pisanju, čitanju, o stvaranju umjetnosti. On je napisao da je to psihološka slika umjetničke proizvodnje iznutra. Znači, to prije svega treba čitati kao literarni dnevnik. Ali to je dnevnik koji istovremeno ima one tipične odlike dnevničkog teksta. Naprimjer, on je vrlo kontradiktoran, on je i utočište spisateljice od svijeta i mjesto na kojem ona promišlja svijet. On je njezino mjesto za vježbanje pisanja, a istovremeno mjesto na kojem ona piše prebrzo, zato što se dnevnik piše skicoliku u brzini. On je njezino mjesto nesigurnosti i samokritičnosti, ona je vrlo, vrlo samokritična sama prema sebi, ali je istovremeno on njezino mjesto za iskrenost i suočavanje sa samom sobom. I ono što ja možda najviše volim u dnevnicima, u svim dnevnicima, je to miješanje visokog i niskog. Istovremeno ona piše o tome šta oni jedu za večeru, kakvo je vrijeme i koga su sreli i da li su na polju bile neke životinje. I to se miješa sa filozofskim pitanjima, kako se misao preobražava umjetnost, na koji način ona promišlja književnu kritiku, pisanje, čitanje, i zadnja rečenica je o bakalaru, recimo. To je takva književna vrsta koja, kako bismo rekli, trpi sve, ali zato ju je tako zanimljivo čitati i zato se može čitati stalno iznova.
1: Zanimljivo je da je izričaj izrazito upečatljiv, premda naravno nije izbrušen. Kako ste se onda nosili s njezinim izričajem? Jer ona nije robovala čak ni nekim sintaktičkim pravilima. Interpunkcijom se služila vrlo slobodno. Trebalo je to prenijeti.
3: Da, to kad kažemo da nije robovala sintaksi, velikim i malim slovima, kraju jedne rečenice, početku druge, paragrafima, to vrijedi isključivo za njezine dnevničke zapise. U ostalim tekstovima je bila izuzetno pomna, kao što ćemo vjerojatno malo kasnije o tome i razgovarati, a dnevnik je bio, kao što smo već čuli od Marije, njezino vježbalište. To je bilo mjesto gdje je opuštala ligamente i mjesto gdje je u jednom određenom trenutku u danu, jer ona je cijeli dan imala vrlo pomno strukturiran, gdje je imala možda pola sata prije čaja, kako ona to kaže, da napiše ono što joj je trenutno tačno na duši. Radilo se to o nekim sitnicama i svakodnevnicama.

0: i za dijela kojima se bavi, a s druge strane i sama kad autor reflektira svoje pisanje, kaže da joj se čini da se dnevnik sastoji samo od tih nedovršenih formi, od tih engleskih participa i infinitiva i da bi tu možda mogla malo više pripaziti. Ali istovremeno je svjesna da joj je to zapravo jedino mjesto gdje ne mora paziti i onda si daje oduška. I evo, bilo mi je jako bitno da se to i u hrvatskom prijevodu vidi, tako da sam se odupirala tom svom prevoditeljskom porivu da popeglam konačni tekst.
1: Ali usprkos tome, ona je stilski izrazito upečatljiva u tim dnevnicima.
0: Tako je,
1: bez obzira što nije dorađivala.
0: Da, ona je književnica. Ona je književnica i
1: nadarena.
0: Kad gledamo zapravo žanr dnevnika, razlikuju se dnevnici običnih žena, nazovimo ih tako, koji se ne bave profesionalno književnošću, i dnevnici umjetnica pisane riječi, mada nemaju tu pretenziju da im dnevnik bude umjetničko djelo, njihov um se vidi u tim tekstovima koje pišu. Ja bih zapravo s prevoditeljske strane rekla da sam cijelo vrijeme od početka bila svjesna da radim s nečim što je izvadak iz kompletnog korpusa. Krenula sam prevoditi dnevnik spisateljice, ali sam vrlo brzo shvatila da svi dnevničari pišu za sebe, neki kažu i za strance, ali isključivo za sebe, i da se ne moraju objašnjavati stvari koje su samo razumljive. Prevoditelj s druge strane, kao najpomniji mogući čitatelj, mora znati što je iza onoga što je izrečeno da bi se moglo prevesti to što jest izrečeno, tako da sam vrlo brzo, kad sam počela čitati i prevoditi, potražila 5 svezaka njezinog integralnog dnevnika, koji je objavljen, izlazio je u razdoblju od 4 ili 5 godina, od 1979. do 1984. i to je uredio, odnosno cijeli izdavački pothvat je pokrenuo njezin nećak Quentin Bell skupa sa svojom suprugom, koja je anotirala i uredila taj njezin cijeloživotni, jeli, dnevnički opus. To je kritičko izdanje, puno fus nota, i ne samo da je puno fus nota i puno parateksta koji objašnjava sve pojedine situacije iz dnevnika, već je 30 godina kasnije, nakon Leonarda Wolfa, su Anne Olivier Bell i Quentin Bell na drukčiji način pročitali rukopis Virginia Woolf. Tako da sam se suočila na puno mjesta sa situacijom da je Leonard 1953. vidio jedno, a 1980. su vjerojatno s nekim drugim sredstvima i malo naprednijom tehnologijom njezini urednici vidjeli nešto drugo. I onda u tom slučaju, taj prevoditeljski postupak sam objasnila u prevoditeljskoj bilješci, kad sam imala dvojbi ili kad nije imalo smisla ovo što je pročitano u prvoj verziji dnevnika spisateljice, sam se služila ovim kritičkim anotiranim izdanjem. I moram još samo spomenuti, dodala sam knjizi prevoditeljsku bilješku gdje sam objasnila te neke svoje postupke, i mislim da je strašno bitno da prevoditelji to rade i da se vidi, kao što je ovo bio dnevnik kreativnog procesa iznutra, da se vidi što se toliko godina kasnije s prevoditeljske strane u prijenosu na hrvatski radilo s tim tekstom koji je ostao.

Srijeda, 7. kolovoza 1918. Bacila sam blaženstvo, Catherine Mansfield, i uzviknula: gotova je. Doista ne vidim kako povjerenje u nju kao ženu ili spisateljicu može preživjeti takvu priču. Morat ću prihvatiti činjenicu, bojim se, da je njezin um vrlo tanko tlo, nasuto na par pedalja vrlo jalove stijene. Jer blaženstvo je dovoljne dužine da je imala priliku zaći dublje. Mjesto toga ona se zadovoljava površnom elegancijom. I cijela je zamisao loša, jeftina. Nije vizija, makar i nesavršena, zanimljiva uma. I piše loše, a ishod je, kažem, dojam njezine ljudske bešćutnosti i tvrdoće. Pročitat ću je opet, ali ne vjerujem da ću se predomisliti. Srijeda, 6. rujna 1922. Pročitala sam Ulixa i mislim da je potpuni promašaj. Duha ima, mislim, ali otišao je u one lošije vode. Knjiga je raspršena, bočata, pretenciozna. Neodgojena je, ne samo u očitom smislu, već u književnom smislu. Prvorazredan pisac, mislim, previše poštuje pisanje da bude zamršen, šokantan, da izvodi vratolomije.

0: podsjeća me cijelo vrijeme na nekog nezrelog dječarca, punog duha i talenta, ali toliko samosvjesnog i sebeljubnog da gubi glavu. Postaje razuzdan, usiljen, bučan, neugodan. Dobrodušne tjera da ga sažaljevaju, a stroge jednostavno nervira. I nadaš se da će to prerasti. Ali budući da Joyce ima 40, to se čini malo vjerojatnim. Nisam ga čitala pomno i samo sam jedanput. I vrlo je opskuran, tako da nema sumnje da sam mu pristupila površnije nego li je pošteno. Osjećaš da te zasipa i po tebi pljušti bezbroj sićušnih šrapnela, ali ne zadaju ti jedan smrtonosni udarac ravno u lice kao kod Tolstoja primjerice, no posve je besmisleno uspoređivati ga s Tolstojem. Nedjelja, 14. svibnja 1933. Da, čitam na preskokce. Sveti izvor Henrya Jamesa. Knjigu apsolutno neprikladnu za ovu graju, sjedeći kraj otvorenog prozora, gledajući preko glava i glava i glava, cijela Siena paradira u sivom i ružičastom i automobili trube. Koliko suptilno pratiti te zamršene niti? Ne pratim ih, to je odgovor. Puštam da se prekinu. Samo bilježim da je znak majstorskog pisca njegova sposobnost da bešćutno razbije svoj kalup. Nijedan od bojažljivih imitatora Henrya Jamesa nema tu snagu, jednom kad su složili svoju rečenicu, da je smrskaju. On ima neku urođenu srž, karakter. Zataknuo je žlicu duboko u neki vlastiti gulaš, neku usprštalu mješavinu. To, njegova vitalnost, njegov žargon, njegov skok i hvat i zamah, uvijek me zaskoče svježinom, iako se u isto vrijeme pitam kako itko može, izvan staklenika s orhidejama, proizvesti takav orhidejni san. Bez sumnje društvo iz regentskog doba, konjak i kost lorensovske žene u oslikanom baršunu, opći nehaj i raskoš i vulgarnost ovdje su u svome najboljem izdanju.
1: Dakle, Henry James prošao je nešto bolje nego Catherine Mansfield i James Joyce. Virginia Woolf bila je pasionirana čitateljica, pisala i recenzije za ugledne časopise, ali njen pristup je više od pristupa kritičarke, kako biste vi, Marija, opisali njen pristup pisanju o knjigama.
2: Ona je svakako zahtijevala strašno puno i od sebe i od drugih. Jer treba ovdje reći da je ona bila bespoštedna i prema Catherine Mansfield i prema Joyce-u i još prema nekima koji ovdje nisu spomenuti, ali ona je zapravo uvijek gora prema sebi. I ona s jedne strane piše književnost jer je ona književnica, to jest pisateljica, s druge strane piše književne kritike i u dnevniku je strašno zanimljiva ta tenzija između njezinog kritičarskog i njezinog spisateljskog rada. A danas u doba površnosti, multitaskinga, brzine, hitnih tiskanja, hitnih knjiga i prijevoda, i svjedoci smo tome da se sve ubrzalo, zapravo ovaj dnevnik treba čitati i zbog te njezine pomnosti, zbog činjenice da je ona svoje rukopise čitala 18 puta, pa bi onda 18. put to pročitala i izbacila dva zareza. Zbog činjenice da je ona završila neki rukopis, pa bi ga pustila da se paca mjesecima dok ona radi nešto drugo. To smo malo zaboravili, da kreativni proces traži vrijeme. Razmišljala je o pisanju kritika. Ono što je meni kao kritičarki zanimljivo je da je ona o pisanju kritika razmišljala i tehnički, znači kako pisati, kako pogoditi ton, a da ne budeš akademski suhoparan i dosadan, a da budeš pravedan i da budeš analitičan. I ima jedno divno mjesto na kojem ona piše o načinu kada ona piše kritiku. Kaže ovako otprilike, kad čitam nečiju kritiku, onda onako malo pogledam između redova da vidim šta kaže, a kad ja pišem kritiku, onda prema svakoj riječi i svakoj rečenici se odnosim kao da će se sastati neka komisija koja će procjenjivati svaku moju riječ i rečenicu. I ona je zapravo bila jednostavno takva. Očekivala je i od sebe i od drugih pomnost i jednu pravednost, bi možda čak mogla reći, prema tekstu. Jedan odnos kakav zapravo tekst tekst zaslužuje. I pisala je o tome, o nečemu što nam danas isto može biti jako zanimljivo, što je jako aktualno. O tome koliko ti danas možeš procijeniti, koliko svaki kritičar danas može procijeniti suvremenu literaturu. To je jako zanimljivo pitanje.
1: I to
2: lako
1: pitanje
2: je sa klasicima.
1: Da, da.
2: Mislim, reći da su klasici dobri i zašto su dobri kad postoje kritička izdanja, kad postoje, kad ih predajemo u školi, kad su već toliko istraženi. Međutim, kad sami trebamo o suvremeniku, kao što je ona pisala o Joyce-u, tu se onda postavlja pitanje, jesmo li u stanju zapravo, koliko smo objektivni? To je jedno jako, jako dobro pitanje. Da li mi danas sigurno da uzdižemo neke knjige koje će za 50 godina biti potpuno zaboravljeni, a možda nismo primijetili neku koja će za 50 ili 100 godina biti relevantna?
3: Ona je čitateljica. Prvenstveno je i tako je i nazvala zbir kritika koji je izašao u dva sveska, The Common Reader ili Obična čitateljica ili Čitatelj. Sad u engleskom imamo tu prekrasnu rodnu neodređenost. U hrvatskom se uvijek moramo odlučiti je li to čitatelj ili čitateljica, ali ako uzmemo u obzir da je to bilo snažno iz njezine perspektive, onda to možemo nazvati, ja mislim, s legitimitetom običnom čitateljicom. Kad je sklapala te kritičarske sveske, onda je zapravo skupljala priloge, eseje i recenzije koje je pisala mahom za Times Literary Supplement. Bila je jedna od prvih žena koja je legitimno nastupala u tom kanonskom, kritičarskom, muškom svijetu početka 20. stoljeća i to je jako dugo radila i onda je zapravo shvatila da bi bilo dobro sva ta njezina čitanja okupiti negdje. I onda je jako zanimljivo i to ide u prilog ovom ubrzavanju koje danas imamo i promišljanju procesa koje je Marija spomenula. Rekla je, bilo bi jako vulgarno sad jednostavno uzeti sve to što sam ja prije napisala i to ukoričiti. Znači, knjiga ima jedan drukčiji karakter od pojedinačnih tekstova i eseja i ja moram među njima naći neke poveznice, ja ih moram sve opet pročitati i posložiti po nekom principu koji će odgovarati knjizi, a ne pojedinačnim tekstovima.
1: Spomenuli ste da ste zapravo čitavo vrijeme prevodeći knjigu konzultirali i druge njezine knjige, čitali ih možda i prije, svejedno. Na temelju te lektire, kako biste ocijenili mjesto dnevnika spisateljice u njezinom opusu?
3: Pa ocijenila bih ga kao jedan onako nešto što je na početku i nešto što je na kraju, nešto što zatvara zapravo krug. Jer kad ga čitamo nakon što smo čitali njezine romane, pripovjetke i eseje, onda vidimo proces iznutra. I onda kad se još jednom vratimo tim knjigama, čitamo ih na drugčiji način. Ja sam kao i mnogi vjerojatno gospođu Delovej čitala u srednjoj školi, onda sam je čitala tijekom fakulteta, a sad nakon što sam čitala o njezinom procesu dok je pisala gospođu Delovej, na koji način je promišljala strukturu, koje je formalne inovacije donijela, koliko je pomno gradila svoje likove da se razlikuju od realističnih likova njezinih muških prethodnika i da donese to novo, friško, tehnički i metodološki friško što je donijela, naravno da više gospođu Delovej nisam mogla čitati kao što sam je čitala prije. Ako prvo čitate dnevnik spisateljice, onda mislim da se doista imate čemu veseliti ako prije niste čitali Virginia Woolf, zato što ćete onda u tomu vidjeti u tim njezinim tekstovima sve po čemu je suvremena. A to je ta pomnost, gradnja, umjetnička metoda i ta zapravo dubina koju nosi u svim svojim bavljenjima. Tako da ja doista mislim da je ovo jedna važna knjiga za svaki umjetnički proces, iznutra, ali i izvana.
0: Utorak, 11. svibnja 1920. Vrijedi spomenuti, da se uzme u obzir u buduće, da se kreativna snaga koja je tako ugodno ključa na početku nove knjige s vremenom stiše i nastavak je odmjereniji. Uvuku se sumnje, onda slijedi rezignacija. Najviše te drže odluka da se ne predaš i osjećaj da se tu nešto oblikuje. Pomalo sam tjeskobna. Kako provesti ovu zamisao? Čim se baciš na posao, otisneš se u prirodu koja se do malo prije prostirala pred tobom. U ovu bilježnicu želim pisati samo ono što mi pričinja zadovoljstvo. Ali pisati je uvijek teško. Srijeda, 28. studenoga 1928. I kakav je moj odnos prema unutrašnjem i vanjskom? Mislim da su određena lakoća i hitrina dobre. Da, mislim da je čak i izvanjskost dobra. Neka njihova kombinacija trebala bi biti moguća. Palo mi je na pamet da sada želim zasititi svaki atom, ukloniti dakle sav balast, mrtvilo, suvišak, dati cjelinu trenutka, što god uključivala. Recimo, da se trenutak sastoji od misli, osjeta, glasa mora. Balast, mrtvilo, proizlaze iz uključivanja svega što ne pripada tom trenutku. Taj užasni pripovjedni pristup realista, praćenje od ručka do večere, lažan je, nestvaran, puka konvencija. Čemu u literaturu pustiti bilo što što nije poezija, pod čim mislim zasićena? Nije li to ono što zamjeram romanopiscima, da nikada ne biraju? Pjesnici uspijevaju pojednostavniti, isključuju gotovo sve. Ja želim praktički sve staviti unutra, a da bude zasićeno.
1: Čuli smo u ovom ulomku, Virginia Woolf zapravo je u svom dnevniku izložila i ono čega možda nije bila svjesna u tom trenutku, sigurno nije bila svjesna, izložila je poetiku modernizma u 2-3 rečenice. U ovoj knjizi zapravo susrećemo više nego što možemo očekivati od jednog dnevnika, Marija.
2: Pa da, ali ja mislim da je to kako je ona napisala da želi da njezin dnevnik bude duboka ladica u kojoj će zapravo moći prihvatiti sve. Mislim da je to ljepota dnevnika. Ljepota dnevnika je
1: ta potpuna spontanost.
2: Da potpuno spontano mogu otkriti toliko puno i da baš u toj nevažnosti, to jest u toj nebitnosti, samo ću ovo, kao što je Anda rekla, samo ću ovo zapisati
1: sata,
2: sada
1: da.
2: Pola sata prije čaja, tu se zapravo takve stvari otkrivaju, od toga šta ona općenito misli o pisanju, ali onda i pojedinačno sa svakim romanom, sa svakim konkretnim dijelom, zašto bi ovaj lik ili ova junakinja bila baš ovakva. Ona je, tu je isto zapravo jedna kontradikcija, jer ona je s jedne strane željela pobjeći od generacije realista, viktorijanaca, generacije svoga oca, jer se dešavalo nešto novo i ona je znala da se dešava nešto novo i u krajnjoj liniji cijela ta Bloomsbury grupa, oni su bili srž toga novoga što se dešavalo, a s druge strane ona je bila svjesna da sa svim svojim tekstovima mora učiniti sve da pobjegne od površnosti i bila je svjesna da moderno ne znači površno, da mora da su možda realisti pilili sa večerama i ručkovima, ali da je svejedno važno zadržati slojevitost. I tu je ona, mislim da je ona tu jako u tome je ona velika, a nije pretenciozna. To je isto nešto što mislim da treba reći. Ona je jedna od najvećih zapravo tih modernističkih spisateljica. Nema jedne jedine pretenciozne rečenice u cijelom dnevniku. I to je isto nešto što zapravo možemo reći da to proizlazi iz njezine nesigurnosti, možemo reći da to proizlazi iz njezine skeptičnosti, ali mislim to je jako velika stvar.
1: 30. godina dnevnici postaju zamršeni. Anda, kako ste se susreli s tom zadnjom fazom njezinog pisanja?
3: Pa, otprilike u prevođenju, moj prijevodni proces je pratio njezin spisateljski proces koji je, kao što ste spomenuli, postao sve zamršeniji i sve dugotrajniji. Kad usporedite koliko joj je vremena trebalo da napiše svoje prve romane i dođemo onda do 30. godina i godina, koji je zapravo njezin najmukotrpnije pisani roman, onda doista vidite tu jednu liniju koja se grana u puno malih linija i podlinija. Zašto je to bilo tako? Zato što je ona pred sebe stavila jedan izuzetno ambiciozan projekt. Ona je u vrijeme kad piše Godine početkom 30. godina, te godine koje su zapravo mijenjale mnogo naslova tijekom tih 6 godina koliko je pisala. Krenula je s tim da želi zapravo spojiti esej, roman i poeziju, sve u jednom. Onda je shvatila da to neće biti moguće, pa je od ovog eseja koji je imao programatski karakter odustala. Od toga su poslije nastale 3 Gvineje. A zadržala je jedan generacijski roman koji je zamislila kao sagu više obitelji na pozadini od kulturnih i društvenih zbivanja. I sad kad to izgovorimo, onda vidimo koliko je to sve skupa bremenito, a još je posebno bremenito kad uzmete u obzir da je htjela u potpunosti odustati od ovih realističkih postupaka, jer to je možda bilo moguće kako u ruskom realističkom romanu, tako i u viktorijanskom, jer imate jednog sveznajućeg pripovjedača koji vas vodi kroz tekst i govori vam gdje je koji lik u kojem trenutku, a ona sa svojom metodom rada na likovima iza kojih, kako ona kaže, kopa špilje i tunele i pokazuje ih, zapravo stavlja ih na scenu i pušta čitatelja da kroz odnose tih likova vide što se sve oko njih događa, si je zadala doista ambiciozan podhvat. I nije samo da ju je pisanje mučilo, već je to bila i situacija u Europi i u svijetu. Znači, Hitler dolazi na vlast, njezin muž je politički angažiran, za nju kažu da je apolitična, ali nipošto nije bila, sve je pratila, pisala je o tome u svojim esejima, izjašnjavala se i u dnevniku. Tako je, i nju sve to jako muči i pita se hoće li se ponoviti Veliki rat, znači Prvi svjetski rat, koji je itekako ostavio traga na njoj. Cijela ta jedna izgubljena generacija o kojoj govori u Jakobovoj sobi, ne eksplicitno, nego vrlo implicitno. I onda gleda, sluša radio.
1: Zapravo vidimo da Virginia Woolf nije bila usmjerena isključivo na sebe, pa ni isključivo na vlastito pisanje.
3: Tako je.
1: Nego da je zapravo predosjećala tu veliku tako tragediju čovječanstva.
3: Tako,
1: da je...
3: tako je. Ima dosta zanimljivih odlomaka u dnevniku o tome, ne samo vezano uz tu taj nadolazeći svjetski rat, nego i njezina podvojenost vezana uz društvo. Jer ona je bila svjesna koliko su joj ljudi potrebni, koliko su ljudi nekakva sirovina, kako je ona govorila, za njezino pisanje, za razradu tih psiholoških procesa kojima je punila te špilje i tunele iznad i ispod svojih likova, ali istovremeno je znala da je ljudi ometaju, jer želi biti sama i želi pisati. I onda nije znala kako to pomiriti.
2: Kad čitamo dnevnike, onda zapravo vidimo koliko su stvari nepromjenjive i koliko ljudi stalno razmišljaju o istim stvarima. I koliko se njezinih dvojbi danas možemo poistovjetiti. Ovaj tekst treba čitati zato što nas može njezina naspomnost, kritičnost i strogost prema tuđim i vlastitim tekstovima može posramiti, jer mi moramo sve napraviti jako brzo i jako se ljutimo kad pišemo premalo. Ona nas može podsjetiti na koji način funkcionira književnost izvana i iznutra. Tekst će biti aktualan i poticajan svakome ko želi stvarati na bilo koji način, bilo kojom umjetnošću se baviti. I ovo što je Anda rekla isto, mislim da je Virginia Woolf pred kraj bilo jako teško, zato što je ona i vlastito pisanje vidjela kao komunikaciju s drugima. I ona doslovce tih godina piše da je postalo gluho, da nema odjeka. Zamrle su, književna događanja su zamrla naravno i nema odjeka. Ona se osjeća kao da govori zidu i to ju je sigurno smetalo i jako pogađalo. I to je također razlog zašto treba čitati dnevnike, ne samo Virginia Woolf, nego zato što su dnevnici su uvijek taj vapaj, taj neki molba drugima da se suoče sa našim vlastitim dilemama. I zato što se dnevnik može svakako čitati zajedno sa njezinim opusom, zato što se može uspoređivati, gledati, može se kritičarski promatrati, ali i zato što je on mjestimica jako zabavan. Ona je bila duhovita, ona je povremeno bila jako otrovno duhovita. Ona je zamjećivala sitnice vezane za ljude. Ona tako opisuje svoje suvremenike da ih vidite pred sobom, kako su te žene bile obučene, na koji se način oni ponašaju, kako se žena Thomasa Hardija ponaša prema njemu i kakav je njihov pas. Mislim, to je jako životan tekst. On možda nije lak, To nije tekst koji se lako čita, ali se za njega jako ne treba se čitati po redu i za njega se isplati potruditi.

0: Srijeda, 14. studenoga 1934. I evo sad u 10.30 ujutro, u četvrtak, 15. studenoga, spremam se prionuti na ponovno čitanje i ponovno pisanje Pargitera. Strašan trenutak. Napomene. Lošost knjige i očaj. Nije mi jasno kako sam ikada mogla sve to napisati. I to s takvim uzbuđenjem. To jučer. Danas opet mislim da je dobra. Napomena kao savjet ostalim Virginijama s ostalim knjigama. To ide tako. Gore dolje. A istinu samo Bog zna.
1: O knjizi Dnevnik spisateljice Virginije Woolf za Bibliovizor su govorile prevoditeljica knjige Anda Bukvić-Pažin i urednica knjige Marija Ot-Franolić. Ulomke iz Dnevnika spisateljice čitala je Rosanda Tometić. Emisiju je snimio Stjepan Bičanić, a uredila Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Tragom glazbe. Birani albumi klasične glazbe tvrtke Croatia Records. Boris Papandopulo, hrvatski skladateljski genij. Autorica i voditeljica Zdenka Weber.
1: U bogatoj riznici nosača zvuka, koju je u povodu 75. obljetnice diskografske tradicije u Hrvatskoj objavila tvrtka Croatia Records, među 75 CD-ova nalazi se i CD sa snimkom jednog od antologijskih ostvarenja hrvatske duhovne glazbe, hrvatskom misom Borisa Papandopula. Kako u 2026. godini obilježavamo 120. obljetnicu rođenja i 35. obljetnicu smrti skladatelja, čije je ime sinonim za brojna vrhunska ostvarenja hrvatske glazbe 20. stoljeća, neosporno je vrijedno poslušati snimku Papandopulove hrvatske mise u cjelini. Riječ je o dijelu koje je od zapisa 1939. i praizvedbe 1. travnja 1942. godine do danas prošlo dugi put od zanemarivanja do pune afirmacije i sve učestalije nazočnosti na repertoaru mješovitih zborova, bilo amaterskih, bilo profesionalnih. Punim naslovom Hrvatska misa u D-molu opus 86 za mješoviti zbor, sopran, alt, tenor i bariton, a cappella, doista je velebno uglazbljenje liturgijskog teksta misnog ordinarija, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. U hrvatskom prijevodu, dakle, Gospode pomiluj, slava, vjerovanje, svet, blagoslovljen i jaganče Božji, koje u trajanju od gotovo sat vremena otkriva neiscrpnu maštu i veliko tehničko skladateljsko znanje tada 33-godišnjeg autora. Papandopulo je svojom hrvatskom misom kretao prema vrhuncima karijere. Bio je zborovođa Hrvatskog pjevačkog društva Kolo u Zagrebu i za dirigentskim je putom Kola u Hrvatskom glazbenom zavodu prvi put javnosti predstavio svoje djelo. Solisti su bili Vilma Nožinić sopran, Marijana Radev alt, Zlatko Šir tenor i Milivoj Kučić bariton. Oh, kad bismo barem imali snimku s te praizvedbe. Tvrtka Croatia Records u svoju je zbirku CD-ova uključila snimku iz 1983. godine koju je objavio Jugoton i koja čuva izvedbu Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić sa solistima Nadom Ruždžak sopran, Marijom Klasić alt, Zrinskom Sočom tenor i Vladimirom Ruždžakom bariton, a pod ravnanjem Vladimira Krajnčevića. Uzme li se u obzir ostvareni ugled i trajna sjećanja na vrhunske domete većine, nažalost, preminulih solista, kao i na dugogodišnje zauzimanje također pokojnog maestra Vladimira Krajnčevića, kada je riječ o izvođenju vrhunskih vokalnih djela, među njima dakako i Papandopulovih, možemo biti sretni da snimka hrvatske mise postoji kao posebno važan dokument ne samo skladbe, nego i umjetničkih dometa hrvatskih vokalnih umjetnica i umjetnika iz 1980. godina. Papandopulo je hrvatsku misu u D-molu posvetio kolašicama i kolašima prigodom 80. obljetnice Hrvatskog pjevačkog društva Kolo. A u godini prve javne izvedbe ostvarenje je nagrađeno kao najbolje djelo oratorijskog značaja od strane tadašnjeg Državnog zavoda za narodnu prosvjetu.
2: Poslušajmo prva dva stavka hrvatske mise u D-molu opus 86 Borisa Papandopula. Gospode pomiluj i slava u izvedbi Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić sa solistima sopranisticom Nadom Ružđak, altisticom Marijom Klasić, tenorom Zrinkom Sočom i baritonom Vladimirom Ružđakom pod ravnanjem Vladimira Krančevića. Snimka je iz 1983. godine.

0: Slušali smo prva dva stavka hrvatske mise u D-molu, opus 86 Borisa Papandopula, Gospode pomiluj i slava u izvedbi Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić sa solistima sopranisticom Nadom Ruđak, altisticom Marijom Klasić, tenorom Zrinkom Sočom i baritonom Vladimirom Ruđakom pod ravnanjem Vladimira Krančevića sa snimke iz 1983. godine.
1: U današnjoj emisiji ciklusa Tragom glazbe urednice Gordane Krpan nastojim sa što većim poštovanjem pratiti tragove života i stvaralaštva Borisa Papandopula, jednog od velikana hrvatske glazbe 20. stoljeća, kojega sam imala čast i zadovoljstvo osobno poznavati još kao studentica muzikologije ranih 1970-ih i s kojim sam prvi put razgovarala za emisiju Radio Zagreba, urednice Ljerke Klima. S maestrom Papandopulom često sam se susretala na koncertima u Zagrebu i na opatijskoj tribini, na kojoj su proizvedena neka od njegovih kasnijih remek djela. Maestor, kojega je neosporno moguće nazivati genijem hrvatske glazbe njegova vremena, skladatelj, zborovođa, dirigent, pijanist, glazbeni kritičar, pa i ravnatelj institucija, Boris Papandopulo bio je izuzetno srdačan, uvijek dobro raspoložen, šalama sklon čovjek, a njegovu su glazbu solisti i ansambli svih sastava vrlo rado izvodili. Poticali su nastanak novih djela, pa je dobro poznato da je Papandopulo rado skladao prema narudžbama, a onda izvođačima davao svoje rukopise, ne vodeći previše brigu o tome da ih i dobije natrag. Ta raštrkanost rukopisa bila je svakako jedan od problema za sustavno popisivanje svih Papandopulovih opusa, teškoća s kojom se godinama borila povjesničarka glazbe Erika Krpan. U radijskoj emisiji doista nije moguće navesti brojnije pojedinosti vezane uz život i stvaralaštvo Borisa Papandopula, ali sreća je da je doista uporna i marljiva autorica njegove monografije, nažalost također preminula Erika Krpan, opisala i popisala mnogo toga što je itekako važno kada se želi muzikološki obraditi ostavštinu hrvatskog skladateljskog genija. Kantus d.o.o. i Hrvatsko društvo skladatelja objavili su monografiju Boris Papandopulo Erike Krpan, a navođenjem autoričinih riječi iz publikacije želim joj odati zahvalnost i izraziti poštovanje za ogroman obavljeni posao.
0: Ova je publikacija rezultat višegodišnjeg, iako često tek povremenog rada i istraživanja. Nastajala je podjednako s namjerom da se velikom hrvatskom skladatelju posveti izdanje koje bi moglo biti orijentacijsko uporište za daljnja istraživanja, kao i sa željom da se i riječju održi sjećanje na Borisa Papandopula. Svjesna sam da istraživanje nije dovršeno, ponajprije zato što neka djela još uvijek nisu pronađena. Majstorov običaj da preda autograf naručiocu ili budućem interpretu i više o njemu ne vodi računa, plaćan je skupom cijenom višegodišnje potrage, najprije moje, a potom doktora Davora Merkaša, koautora popisa djela koji je pokrenuo i kontinuirano digitaliziranje notne građe, čime je višestruko osigurano čuvanje Papandopulove ostavštine. Opus Papandopulov je golem. Više stotina djela nastalo je između 1924. i 1991. godine, kada je dovršio posljednju skladbu. Nije bilo moguće, držim ni potrebno, čak ni uzgred spomenuti sva dostupna djela. Stoga sam izabrala određeni broj djela koja su poslužila kao paradigma za bitne stilske značajke Papandopulova rukopisa. Vjerujem da je to bio ispravan put. U međuvremenu su mnoga Papandopulova djela i tiskana i time se približila mogućnosti češćih izvedbi. Vjerujem da će se ti napori nastaviti i poticati interpretacije djela iz stvaralaštva koje je, bez ikakve sumnje, u samom vrhu hrvatske glazbene umjetnosti.
1: Jedno od pitanja koje se postavlja kada je riječ o podrijetlu Borisa Papandopula, sina slavne hrvatske sopranistice Maje Destroci, vezano je uz karakter prezimena, za koje se smatralo da je grčkog podrijetla. Međutim, Erika Krpan vrlo je pomno istražila izvore, pa tako saznajemo da se Marija Markiza Stroci, zvana Maja, 1905. godine udala za Konstantina Papandopula, diplomata, pripadnika visoke ruske aristokracije, te je u Honefu na Rajini 25. veljače 1906. rodila sina Borisa.

0: Zauvijek u Zagreb. To poglavlje Erika Krpan duhovito zaključuje rečenicom. I tako je Boris Papandopulo napokon postao Hrvat.
1: Ako je njemačko lječilište Honef na Rajni doista bio slučajni zavičaj Borisa Papandopula, Hrvatska je bila njegova istinska domovina koju je dobro poznavao i u čijim je gradovima provodio mnoge godine itekako bogate i plodne karijere. Dakako, prvo kao dirigent i to u Zagrebu, Splitu, ponovno u Zagrebu, pa u Rijeci prvi put, čemu su slijedile godine djelovanja u Sarajevu, pa ponovni dolazak u Rijeku. Erika Krpan iscrpno piše o službama i uspjesima Papandopulove karijere kao o životu između gradova. K tome valja dodati stanovanje u Opatiji i završno u Tribunju. U svakom slučaju, život Borisa Papandopula otkriva usku povezanost djelovanja na području ponajviše opernog dirigiranja s nastankom važnih glazbeno-scenskih ostvarenja, kao i brojnost kontakata s orkestrima, ansamblima i komornim glazbenicima s kojima je izvodio djela iz svjetskog repertoara, ali i brojna ostvarenja hrvatske glazbe, nerijetko i skladbe svojih kolega.
0: Budući da je ovo emisija i serije u kojoj predstavljam CD-ove i zbirke tvrtke Croatia Records, objavljene u povodu 75. obljetnice kontinuirane diskografske djelatnosti u Hrvatskoj, nužno uključujem nosač zvuka koji se nalazi u toj zbirci. Dakle, nakon slušanja prvih dvaju stavaka hrvatske mise u D-molu opus 86 Borisa Papandopula, nastavljam s ostalim stavcima tog neosporno ontologijskog ostvarenja hrvatske duhovne glazbe. Riječ je o povijesnoj snimci ostvarenoj u crkvi Svete Katarine u Zagrebu u proljeće 1983. godine.
1: Poslušajmo stavak Vjerovanje iz hrvatske mise u D-molu opus 86 Borisa Papandopula u izvedbi Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić sa solistima, sopranisticom Nadom Ružđak, altisticom Marijom Klasić, tenorom Zrinkom Sočom i baritonom Vladimirom Ružđakom pod ravnanjem Vladimira Krančevića.

0: Slušali smo stavak Vjerovanje iz Hrvatske mise u D-molu opus 86 Borisa Papandopula u izvedbi Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić te solistima, sopranisticom Nadom Ruđak, altisticom Marijom Klasić, tenorom Zrinkom Sočom i baritonom Vladimirom Ruđakom pod ravnanjem Vladimira Kranjčevića.
1: Osim maestra Vladimira Kranjčevića, dirigenta koji je s mnogo mara izvodio dijela Borisa Papandopula, tako i njegovu Hrvatsku misu, a koji je preminuo 2020. mlađi dirigenti preuzeli su zadatak afirmiranja antologijskog ostvarenja koje okuplja mješoviti zbor i vokalne soliste i na hrvatskom jeziku donosi rimokatolički misni ordinariji. Tako je dirigent Tomislav Facini, šef dirigent zbora Hrvatske radiotelevizije, sa solistima Darijom Augustan sopran, Martinom Gojčeta Silić mezzosopran, Stjepanom Franetovićem tenor i Robertom Kolarom bariton, ostvario CD objavljen 2022. godine, a izvedbe je javno predstavio u više navrata. Dirigent Ivan Repušić snimio je sa zborom Bavarskog radija i uz hrvatske soliste Dariju Augustan, Sonju Rune, Tomislava Mužeka i Ljubomira Puškarića Hrvatsku misu 2025. godine. A na dodjeli glazbenih nagrada Porin u Splitu 27. ožujka 2026. album Papandopulo Hrvatska misa osvojio je nagrade u dvije kategorije, to kao najbolja izvedba klasične glazbe te kao najbolji album klasične glazbe. Producentica izdanja bila je Mihaela Wiesbeck, a izdavač tvrtka BR Classic. Hrvatsku misu snimio je i zbor Krakovske filharmonije sa sopranisticom Magdalenom Drozd, altisticom Kamilom Pacijerkovskom, tenorom Tomažom Sjersikom i basom Pavelom Šarpakom, a pod ravnanjem Aleksandra Humale. Snimka je ostvarena u crkvi Svetog Petra i Pavla u Osijeku u rujnu 2022. godine. Djelo je opisao sam skladatelj Boris Papandopulo sljedećim riječima.
0: Osnovni ugođaj moje hrvatske mise je duboko religiozan i ozbiljan, što već proizlazi iz izbora samog tonaliteta skladbe, D-mol. Taj je tonalitet, uz malo iznimaka, jedinstveno i dosljedno proveden kroz čitavo djelo. Pridržavam u glavnome homofoni i diatonički slog, koji je uopće za hrvatsku vokalnu glazbu značajan. Ipak na mjestima, prema nužnoj potrebi, imade i kromatike, često smionih modulacija i vješto ubačenih fugiranih stavaka. Solisti pjevaju čas svaki za sebe u spratnju zbora, čas u dvopjevu, čas opet u samostalnome četveroglasnom kvartetu, čije se pjevanje izmjenjuje s pjevanjem mješovitog zbora. Stavci Gospode pomiluj, blagoslovljen i jaganče Božji mirnog su više tamnog, lirskog i prosvjećenog ugođaja, a slava i svet su himničkog raspoloženja. Vjerovanje nastoji u zvukovima opisati ono što riječi govore. Čitav taj stavak kao da prikazuje u obliku pogrebne koračnice hodanje, stradanje i umiranje Isusovo na Golgoti. Slušamo završna tri stavka Hrvatske mise u D-molu opus 86 Borisa Papandopula Svet, blagoslovljen i jaganče Božji u izvedbi Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić sa solistima sopranisticom Nadom Ruđak, altisticom Marijom Klasić, tenorom Zrinkom Sočom i baritonom Vladimirom Ruđakom pod ravnanjem Vladimira Kranjčevića. Snimka je ostvarena 1983. godine.

0: Slušali smo završna tri stavka Hrvatske mise u D-molu opus 86 Borisa Papandopula, Svet, Blagoslovljen i Jaganče Božji, u izvedbi Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, sa solistima, sopranisticom Nadom Ružđak, altisticom Marijom Klasić, tenorom Zrinkom Sočom i baritonom Vladimirom Ružđakom, pod ravnanjem Vladimira Krančevića.
1: Kada govorim i pišem o glazbenoj ostavštini Borisa Papandopula, rado ističem da je riječ o geniju hrvatske glazbe 20. stoljeća. Pri tome se oslanjam na definiciju koju donosi Hrvatska enciklopedija, a prema kojoj pojam geni, polazeći od latinske riječi genius, što znači duh, stvaratelj, od 18. stoljeća označava čovjeka, obično umjetnika, iznimna nadahnuća, darovitosti i stvaralačke sposobnosti. Doista, nema u oznaci geni kada se pridaje Borisu Papandopulu ničega pretjeranog. Kao trenutak otklona u nešto šaljivije sjećanje na skladatelja, koji je i sam bio sklon duhovitostima, navešću anegdotu iz vlastitog iskustva s Papandopulom. Naime, kada smo prvi put razgovarali, a bilo je to početkom 1970-ih, nalazili smo se u stanu akademika Brune Bjelinskog na Svačićevom trgu, budući da su dvojica akademika bili dobri i bliski prijatelji, u jednom je trenutku Papandopulo rekao sljedeće. Ma znaš, ako meni stranica notnog papira pri pisanju neke skladbe padne na pod, meni je jednostavnije napisati novu stranicu, jer sam se lijen sagibati pa da spoda podižem onu koja mi je pala. Doista, poznata je Papandopulova lakoća pisanja glazbe, zvučnog bogatstva koje iz njegova duha nevjerojatnom spontanošću prelazilo u notne zapise. Još nije definitivno utvrđen broj partitura. Još nisu pronađeni svi njegovi rukopisi, a pogotovo još nisu tiskane sve note, svi naslovi kojima je obogatio čovječanstvo. Kako u ovoj emisiji predstavljam nosače zvuka iz zbirke 75 za 75 tvrtke Croatia Records, uz Papandopulovu hrvatsku misu i opsežni oratorij za sole i muški zbor Muka gospodina našega Isukrsta, jedini primjer Papandopulova komornog glazbenog stvaralaštva nalazimo na CD-u kvarteta Sebastian. Članovi kvarteta Anđelko Krpan i Korana Rucner violine, Nebojša Floriani viola i Zlatko Rucner violončelo snimili su 2008. godine drugi gudački kvartet opus 20 Borisa Papandopula uz gudačke kvartete Jakova Gotovca i Josipa Štolcera Slavenskog. Kvartet Sebastian snimio je još i za tvrtku CPO iz Ljubeka, čiji je izvršni producent Burkhard Schmilgen zaslužan za objavljivanje glazbe Dore Pejačević, Papandopulove gudačke kvartete, kao i skladbe koje uz gudački kvartet uključuju soliste, klarinetista Davorina Brozića i gitarista Krešimira Bedeka. Taj album s tri CD-a važna je promocija Papandopulove glazbe u inozemstvu.
0: Poslušajmo početak drugog gudačkog kvarteta opus 20 Borisa Papandopula kao daljnji dokaz skladateljskog majstorstva neospornog genija hrvatske glazbe 20. stoljeća. Izvođači su članovi kvarteta Sebastian, Anđelko Krpan i Korana Rucner violine, Nebojša Floriani viola i Zlatko Rucner violončelo, a snimka je iz 2008. godine.

Uz drugi gudački kvartet Borisa Papandopula, koji slušamo u izvedbi gudačkog kvarteta Sebastian, završavamo današnju emisiju Tragom glazbe. U okviru ciklusa u kojem slušamo birane albume klasične glazbe, koja je tvrtka Croatia Records objavila u povodu 75 godina postojanja, slušali smo skladbe Borisa Papandopula, dirigenta i skladatelja, čiju 120. obljetnicu rođenja i 35. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Ivan Šimec, spikerica Natalija Stipić-Matović, autorica i voditeljica Zdenka Weber i urednica Gordana Krpan.

0: senza voce.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Senza voce, glazbene urednice Zrinka Matić. Na početku emisije slušamo uvod u treći čin opere Ariadna i Modrobradi, Paula Dika, svira Nacionalni filharmonijski orkestar ORTF-a kojim dirigira Jean Martineau.

0: Intermezzo iz Manon Lescaut Giacomo Puccinia izveo je orkestar Filharmonija pod ravnanjem Giuseppea Sinopolija. Toliko u večerašnjem izdanju emisije Senza voce, glazbene urednice Zrinke Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Danas je na rasporedu Bizeova opera Carmen. Slušat ćemo snimku njezine premijerne izvedbe u Milanskoj Skali 8. lipnja. Operu slušamo u sklopu operne sezone 2025-2026 Euroradija Europske radijske unije. Dirigent je poznati svjetski maestro Myung Woon Chung, kojemu je to 11. naslov što ga dirigira u Milanu. On je sljedeći glazbeni ravnatelj teatra Alla Scala i na tu dužnost nastupit će uskoro. S ansamblom Scale dirigirao je više od 140 koncerata u Italiji i na turnejama širom svijeta. Ova predstava ostvarena je kao koprodukcija Milanske Skale s londonskom kraljevskom operom Covent Garden i madridskim teatrom Real. Francuski skladatelj Georges Bizet rođen je 25. listopada 1838. kao Aleksandar Cezar Leopold. Ime Georges, pod kojim će ga pamtiti, dobio je krštenjem tek 2 godine poslije. Zahvaljujući roditeljima, od malena je bio okružen glazbom. Otac Adolf, iako bez formalnog glazbenog obrazovanja, bio je učitelj pjevanja, a majka, Aimée del Sartre, iz ugledne glazbeničke obitelji i vrsna pijanistica. Iskazavši glazbenu nadarenost kao dijete, još je prije 10. rođendana Bizet upisao Pariški konzervatorij, gdje su mu učitelji kompozicije bili Zimmermann i Alevi. Prije svega operni skladatelj, jedan od najpoznatijih u tadašnjem Parizu, Alevi ne samo što je sam skladao 20 opera, od kojih je najpoznatija Židovka, nego je bio i učitelj Charlesa Gounoda, a u svijet opere uveo je i mladog Bizeta. Od brojnih nagrada što ih je Bizet tijekom školovanja osvojio, treba istaknuti rimsku nagradu Prix de Rome 1857. Zahvaljujući njezinu iznosu, 3 godine studirao u Rimu i ondje napisao poznatu Simfoniju u C-duru i operu Don Procopio. Nakon povratka u rodni grad, potpuno se posvetio skladanju, pokušavajući se etablirati prije svega kao operni skladatelj. Za razliku od suvremenika skladatelja poput Offenbacha, Gounoda i Massena, Bizeta u to vrijeme šira javnost uglavnom nije zapažala, a njegove su opere rijetko nalazile mjesto na repertoarima kazališnih kuća. Primjerice, Biserari iz godine 1863. doživjeli su neuspjeh, a slično je prošla i Djevojka iz Perta, nastala iste godine. Od njegovih 15 glazbeno-scenskih dijela, samo se nekoliko i danas izvodi. Neka su zaboravljena odmah nakon praizvedbe, a neka uništena 1873. u požaru Pariške opere, pa su ostala sačuvana samo u fragmentima. Tek godine 1872. 34-godišnji skladatelj postaje poznatiji široj javnosti i to ne zahvaljujući tada nastaloj romantičkoj operi Džamile, svojevrsnoj prethodnici Carmen, već zahvaljujući jednoj orkestralnoj skladbi. Tada nastaje glazba za Arležanku, kazališni komad Alfonsa Dodea. Carmen, Bizetova posljednja opera, nastala je samo 3 mjeseca prije skladateljeve preuranjene smrti. Nije doživio slavu te svoje opere, koja kao i brojna njegova druga dijela u početku nije bila prihvaćena. Umro je 3. lipnja 1875. u dobi od 36 godina, pa kao u slučaju Mozarta, Schuberta ili Chopina, možemo samo nagađati što bi još postigao kao skladatelj da je dulje poživio. Ako pomislimo na francuske skladatelje prethodne generacije, kao što su Gounod ili Massenet, može se primijetiti da se radnje u njihovim lirskim dramama događaju u lirsko-kantabilnim dijalozima i monolozima. Žanrovska slika, to jest glazbeno oslikana lokalna obojenost, bila je tek dodatak, sekundarna interpolacija glavnoj radnji. U Bizeovoj se Carmen, dijelu koje otvara put verizmu na opernoj sceni, predstavljajući prototip opernog realizma, odnos tih elemenata izokreće, pa tako slikoviti prizori nisu tek ornamentalni umeci, nego čine okosnicu dramske radnje. Carmen se stoga velikim dijelom oslanja na glazbeni egzotizam, to jest pokušaj da se neki strani, zabačeni milje upotpuni glazbenim opisom, kao i na glazbeni folklorizam i folklorno bojenje. Habanera i Segidilja nisu samo glazbeni ulomci što bi bili u lirskoj drami, već u njima glazba postaje motivirajuća snaga dramske radnje. Dočim su lirski momenti, primjerice Mikaelini nastupi, zapravo sporedni. Folklorno obojeni plesovi dobivaju na značenju, pri čemu je sam Bize vjerovao kako je u Habaneri nastupnoj ariji Carmen citirao izvorni španjolski pučki napjev, koji je bio pronašao u nekoj staroj zbirci pjesama, ne znajući da je riječ o melodiji La Paloma skladatelja Iradiere. Glazbeni se realizam očituje i u odnosu glazbe i likova. Primjerice, u završnom duetu četvrtoga čina protagonisti nikad ne pjevaju unisono ili paralelno, što bi bilo tipično za neku romantičku operu u kojoj se na taj način postiže jedinstvo osjećaja. Carmen nekonvencionalno odgovara Don Joseu drugačijom glazbenom linijom, linijom koja je slobodnija, neprestano se mijenja i vodi u druge tonalitete za razliku od njegove, koja je melodična i repetitivna, čime glazba vješto razdvaja njihove osobnosti. Realističnom pričom i španjolsko-ciganskim miljeom, ocrtavajući ga brojnim stilskim citatima, kao i snažnom kromatikom te nekonvencionalnim ansamblima, Bize ostavlja za sobom romantičnu operu, odvajajući se od njezina idealizma i sentimentalnosti. Prvi čin odigrava se na trgu u Sevilji. Vojnici promatraju prolaznike. Dolazi Mikaela koja traži narednika Don Josea. Narednik čete na straži Morales pokušava je zadržati, ali ona odlazi. Vratit će se kad stražu preuzme Jose. Najavljena dječjim zborom, straža se mijenja. Morales prenosi Joseu da ga je tražila Mikaela i odlazi. Dolazi poručnik Cuniga i zanima se za djevojke koje rade u obližnjoj tvornici cigareta. Jose mu kaže da njega one ne zanimaju. On je iz Navare, odakle je i djevojka koja ga je tražila i koju očekuje, Mikaela. Ona je siroče, a odgojila ju je njegova majka udovica. Naposljetku zvono najavljuje odmor radnica, one izlaze iz tvornice i pjevaju o slatkom dimu cigareta. Među njima je i Carmen, Carmencita. Ona pjeva glasovitu habaneru. Pjeva o ljubavi s jasnom porukom, ako te ja ljubim, tada se čuvaj, i baca cvijet u lice Joseu. Svi se razilaze i Jose ostaje sam. Prije je bio posve ravnodušan na Carmenino pjevanje, no sada uzima cvijet koji mu je bacila i žurno ga skrije da ga ne bi vidjela Mikaela koja je upravo stigla. Ona mu nosi pismo od majke, nešto novca i poljubac. Jose je dirnut, ali nježnu idilu remeti strah od demona, što Mikaela ne shvaća i odlazi. Jose čita pismo u kojemu ga majka savjetuje neka se oženi Mikaelom, što je on spreman učiniti. Iznenadna buka iz tvornice promijenit će tijek događanja. Počela je svađa između radnica, zato je kriva Carmen i Cuniga naređuje Joseu da je odvede u zatvor. Kada ostanu sami, Carmen mu privlačnim riječima u slavnoj segidilji opisuje život u krčmi Lila Sapastije i kaže da će sve biti onako kako ona kaže jer je on voli, što potvrđuje cvijet koji je skrio u grudima. Dok je Jose vodi u tamnicu, ona ga odgurne i pobjegne.
1: Gentile pubblico, il teatro alla Scala vi dà il benvenuto. Si ricorda di spegnere i dispositivi elettronici. La suoneria e la luce del monitor arrecano disturbo. Sono vietati foto e video durante lo spettacolo. Vi preghiamo di non appoggiare alcun oggetto sulle balaustre delle gallerie e dei palchi. Grazie. Ladies and gentlemen, welcome to Teatro alla Scala. We kindly remind you to turn off your electronic devices. Ringtone and monitor lights are off disturbance. Photos and videos are forbidden during the performance. Please do not place any objects on the balustrade of the galleries and of the boxes. Thank you.
0: Podjela uloga je sljedeća. Carmen, Clementine Margain, mezzosopran. Micaela, Natalia Tanasi, sopran. Don Jose, Vittorio Grigolo, tenor. Escamillo, Giorgi Manoshvili, bas bariton. Dankair, Pierre Doyen, bariton. Remendado, Loic Felix, tenor. Mercedes, Marine Chagnon, mezzosopran. Frasquita, Sara Dafferson, sopran. Morales, Simon Del Salvio, bariton. Zuniga, Hieldo Hiesni, bas. Sudjeluje dječji zbor Akademije Teatra alla Scala, te zbor i orkestar Milanske Skale. Dirigent je Myung Woon Chung.

Čuli smo prvi čin Bizeove Carmen u izvedbi ansambla Milanske skale. Prosper Mérimée objavio je pripovjetku Carmen prvi put u pariškom časopisu Revija dvaju svjetova 1. listopada 1845. Priču o zanosnoj ciganki i naredniku Don Joseu ispričao je u prvom licu, tvrdeći da ih je oboje upoznao. Je li Carmencita plod autorove mašte ili je doista postojala? Nije važno, jer ju je Mérimée učinio stvarnom i živom, kakve su sve velike umjetničke kreacije. A njezine velike interpretkinje, bez obzira na to koliko su je često interpretirale, nikad nisu bile sigurne jesu li posve proniknule u taj čudesni lik. Mišlju da sklada Carmen, Georges Bizet počeo se baviti nakon praizvedbe opere Djamile. Unatoč neuspjehu te praizvedbe, upravitelji opere Comique, Camille Delocle i Adolphe Delevingne pozvali su ga da sklada operu za koju bi libreto napisali Henri Meillac i Ludovic Alévy. Prema jednim izvorima, Delocle je predložio kao temu Mérimeovu novelu Carmen. Prema drugima to je učinio Bizet. Libretisti su bili oduševljeni, iako i o tome drugdje možemo pročitati suprotno. Ali Delevingne se nikako nije svidjela zamisao da Carmen bude ubijena na sceni. Pored toga, mnogo toga mu se činilo neprikladnim za tu opernu kuću koja se doživljavala kao da je obiteljska. Alévy je počeo pisati dijaloge, a Meillac stihove. U libretu su ublažili lik Carmen i pojednostavili pad Don Josea. Ono što je osobito važno i svjedoči o njihovu istančanom osjećaju za scenu jest uvođenje lika Mikaele. Taj je pojam blagosti i čistoće u toj tragediji strasti antipod liku Carmen. Bila je to izvrsna zamisao libretista i skladatelja. Frasquita, Mercedes, Cuniga i Morales dali su radnji pitoresknost, a Escamillo je dobio na važnosti te je postao simbol onoga čemu glavna junakinja teži. U pomalo zastarjelu formu opere Comique Bizet je unio svježu krv. Pretpostavljajući da je to narodna pjesma, uzeo je melodiju pjesme El Arreglito, autora slavne La Palome, španjolsko-baskijskog skladatelja Sebastiana Iradiera. Ali joj je svojim neponovljivim harmonijskim stilom i ritmom habanere dao snažan vlastiti pečat. Sa Segidiljom se približio flamenku 18. stoljeća. Na flamenko podsjeća i ciganska pjesma iz drugog čina i preludi četvrtome. Harmonijski i ritmički briljantno su koncipirani kupleti Escamilla koji točno karakteriziraju tako plošan lik. Mikaela pjeva ariju u stilu tradicionalne romantične arije. Kako su pripreme odmicale, Delevingne je morao popustiti, a Bizet se posvetio skladanju. Glasovirska partitura bila je gotova u ljeto 1874. a 2 mjeseca poslije završio je s orkestracijom. Bilo je problema s pronalaženjem pjevačice za naslovnu ulogu. Naposljetku je odabrana Celestine Galie-Marie. U listopadu 1874. počeli su pokusi. Tijekom neobično dugog razdoblja pokusa, Bizet se morao suočiti s primjedbama članovima orkestra kako su njegovi zahtjevi iznad njihovih mogućnosti, te s primjedbama članovima zbora od kojih se očekivalo da na sceni reagiraju kao pojedinci, a ne jedinstveno kao skupina. Osim toga, i Delocle je bio mrzovoljan, javno iskazivao kako ne razumije partituru i zahtijevao je od skladatelja da ublaži realističnu snagu opere. Uz odobravanje svojih glavnih pjevača, Bizet prihvatio samo neke ustupke.
Bize je od 1871. do smrti bio član ispitne komisije konzervatorija za kompoziciju kontrapunkt i fugu, klavir i harfu. Umro je pokraj Pariza 3. lipnja 1875. točno 3 mjeseca nakon praizvedbe svojega remek dijela. Nije navršio ni 37 godina. Teško bolestan od angine pectoris, smrtno ranjen u svojemu umjetničkom ponosu, Bizet je umro od srčanog udara. Možda nema smisla povezivati njegovu smrt s neuspjehom praizvedbe Carmen, jer su mu stizali i povoljna mišljenja o dijelu, a već je bio potpisao i ugovor za njezinu izvedbu u Bečkoj dvorskoj operi, koja se održala 23. listopada 1875. Drugi čin opere događa se u krčmi Lila Sapastije, počinje intermecom. Carmen i njezine prijateljice Frasquita i Mercedes zabavljaju časnike, među kojima su Cuniga i Morales. Carmen pjeva još jedan glasoviti ulomak iz opere, cigansku pjesmu. Veselje doseže vrhunac. Carmen od Cunige doznaje da je Jose upravo pušten iz tamnice nakon što je izdržao jednomjesečnu kaznu jer je dopustio da mu Carmen pobjegne. Izvana se začuju glasovi koji slave Toreadora Escamilla. Toreador pjeva svoje slavne kuplete. I njega privlači Carmen, ali ona ga glatko odbije. Svi odlaze, a Lila Spastija kaže djevojkama da su stigli krijumčari. U izvanrednom kvintetu oni pjevaju o planu kako će prevariti stražare i prebaciti krijumčarenu robu. Carmen ih obavijesti da neće poći s njima jer očekuje Josea. U ključnom prizoru opere Carmen pleše pred Joseom uz pratnju kastanjeta. Začuje se zvuk trube koji objavljuje da se on mora vratiti u vojarnu. Jose se lomi između dužnosti i ljubavi prema Carmen, koja je preplavila njegovo srce. I kada mu ona predbacuje da je ne voli, on joj u prekrasnoj ariji o cvijetu tu ljubav izjavljuje. No ipak ne pristaje pridružiti se njoj i njezinim prijateljima, te se od nje rastaje. No sudbina je htjela drukčije. Dolazi Cuniga i kad zatječe Carmen sa svojim podređenim, zapovjedi Joseu da ode. On odbija, pa se dvojica muškaraca sukobljavaju. Razdvajaju ih pridošli krijumčari. Joseu više nema povratka. Slijedit će Carmen u planine, u slobodu koju mu ona opisuje ružičastim bojama.

0: mauvaises, les nouvelles.
1: Mais nous avons besoin de vous.

čuli smo drugi čin Bizeove Carmen u izvedbi ansambla Milanske skale. Treći čin događa se noću u planinama pokraj Sevilje. Počinje elegantnim intermecom sa solom flaute i harfe. Dolaze umorni krijumčari, među kojima je sada i Don Jose, te pjevaju o opasnostima svojega posla, koje se zaboravljaju kada sve dobro završi. Između Carmen i Josea osjeća se napetost. Ona ga se zasitila i kad joj on kaže da u blizini stanuje njegova majka, Carmen ga šalje k njoj. Carmen zna da će njih dvoje zajedno poći u smrt. Frasquita i Mercedes, baš kao i Carmen, uvjerene su u to da se u kartama može vidjeti sudbina i vjeruju u sreću koja ih očekuje. Carmen iz karata čita svoju sudbinu, smrt za nju i Josea. Krijumčari odlaze za poslom znajući da će se djevojke pobrinuti da prevare carinike. Jose ostaje na straži. Dolazi Mikaela. Prestrašena je, ali ipak dovoljno hrabra i odlučna da nađe Josea i dovede ga majci koja je na samrti. Misleći kako je ona uljez, Jose diže pušku i opali. Metak je zamalo okrznuo Escamilla, koji se u tom trenutku ondje našao. Dva se muškarca sukobljavaju zbog ljubavi prema Carmen, koja je stigla na vrijeme da ih razdvoji. Escamillo poziva sve na koridu u Sevilji i odlazi. Krijumčari nalaze skrivenu Mikaelu. Finale trećeg čina prožet je dramatskim akcentima Mikaeline usrdne molbe, Carmeninim prkosom i izazivanjem te Joseovom bijesnom ljubomorom. Saznavši da mu majka umire, Jose odlazi s Mikaelom. Podjela uloga je sljedeća. Carmen, Clementine Margen, mezzosopran. Mikaela, Natalia Tanasi, sopran. Don Jose, Vittorio Grigolo, tenor. Escamillo, Giorgi Manoshvili, bas bariton. Dankair, Pierre Doyen, bariton. Remendado, Loic Felix, tenor. Mercedes, Marine Chagnon, mezzosopran. Frasquita, Sara Dufferson, sopran. Morales, Simon del Salvio, bariton. Cuniga, Hieldo Hiesni, bas. Sudjeluje zbor i orkestar Milanske skale. Dirigent je Myung Woon Chung.

čuli smo treći čin Bizeove Carmen u izvedbi ansambla Milanske skale. Četvrti čin opere događa se ispred arene u Sevilji. Međuigra se temelji na španjolskim pjesmama koje je skupio slavni Manuel Garcia i u tempu je živahnog plesa. Okupljaju se posjetitelji. Carmen dolazi s Escamilhom i oni pjevaju kratak duet u kojemu mu ona kaže kako ga voli. Frasquita je opominje da se u mnoštvu krije Don Jose i da je vreba. Carmen se ničega ne boji i hrabro će mu se suprotstaviti. Jose najprije moli da s njim pobjegne, ali ona ga odbija. Zatim joj prijeti, no ona se ne boji i baca mu prsten koji joj je nekoć dao. On je ubija i predaje se, dok narod izlazi iz arene oduševljen Escamilhovom toreadorskom pobjedom.

Poštovani slušatelji, završena je reprodukcija opere Carmen Georgesa Bizeta u izvedbi ansambla Milanske skale. Slušali smo snimku premijerne izvedbe od 8. lipnja u sklopu operne sezone Euroradija. Podjela uloga bila je sljedeća. Carmen, Clementine Margain, mezzosopran. Micaela, Natalia Tanasi, sopran. Don José, Vittorio Grigolo, tenor. Escamillo, Giorgi Manoshvili, bas bariton. Dankair, Pierre Doyen, bariton. Remendado, Loic Felix, tenor. Mercedes, Marine Chagnon, mezzosopran. Frasquita, Sara Dufferson, sopran. Morales, Simon Del Salvio, bariton. Zuniga, Hieldo Hiesni, bas. Sudjelovao je Dječji zbor Akademije teatra alla Scala, te zbor i orkestar Milanske skale. Dirigirao je Myung Woon Chung. Time je današnja opera na Trećem završena. Lijepo vas pozdravljaju večerašnji voditelj Davor Šopf te urednica ciklusa Zrinka Matić.

Chitarristica Laura Young izvela je Sevilljanu fantaziju za solo gitaru Joaquina Turina. Slijedi nam Granada iz španjolske suite opus 47 Isaka Albeniza. Gitaristica Ana Vidović.

Gitaristica Ana Vidović izvela je Granadu iz španjolske suite opus 47 Isaka Albeniza. U nastavku još jedna Albenizova skladba, Sevilla iz španjolske suite opus 47. Još jednom gitaristica Ana Vidović.

Čuli smo skladbu Sevilla iz španjolske suite opus 47 Isaka Albeniza. Nastupila je gitaristica Ana Vidović. I na kraju Sones en la Giralda Joaquina Rodriga. Nastupit će orkestar Academy of St. Martin in the Fields, violončelist Denis Vigay te gitarist Pepe Romero, maestro Sir Neville Mariner.

0: Slušali smo skladbu Sones en la Giralda, Joaquina Rodriga. Nastupili su orkestar Academy of St. Martin and the Fields, violončelist Denis Vigay te gitarist Pepe Romero. Dirigirao je Sir Neville Mariner. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja arpeđa. Uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Slika od zvuka. Hrvzdo, hrvils. Od zvuka, slika, hrvzdo, od zvuka, slika, od zvuka, slika, od zvuka, slika, od zvuka, hrvzdo, od zvuka, hrvzdo, slika, hrvzdo, slika, od zvuka, slika, od zvuka, od zvuka, od zvuka, hrvzdo, od zvuka, hrvils, od zvuka, slika, od zvuka.
3: Andrija Santro jedan je od multimedijskih umjetnika najmlađe generacije. Završio je školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu 2008. godine. U svojem umjetničkom radu istražuje sintezu zvuka, tako da glasovir zamjenjuje sintetizatorom zvuka, računalom, efektima i ostalim alatima za glazbenu produkciju. Od 2008. surađivao je s raznim glazbenim kolektivima te s nekoliko istomišljenika u prostorima Autonomnog kulturnog centra Medika pokreće galeriju Jogurt, koja će se kasnije pretvoriti u umjetnički projekt Antibiotik, u sklopu kojeg je izložio više od 10 radova, instalacija videa te performansa. Od 2010. Andrija Santro istražuje i dizajn svjetla. Audio rad pod nazivom Zbor Dileva nastao je na temelju zvučnog zapisa performansa koji je Andrija Santro sa suradnicima izveo na otvaranju izložbe Sound Art Inkubator u organizaciji kustoskog kolektiva Kontejner, Biroa suvremene umjetničke prakse, tijekom ljeta 2017. Kako se ističe u najavi tog performansa, riječ je o repetitivnoj interpretaciji audio simbola. U performansu sudjeluje više izvođača koji iz jednog audio zapisa manipuliranjem putem audio efekta, dileja, eha, jeke stvaraju svoje individualno sjećanje na zadani simbol i u zajedničkoj kolaboraciji nastaje kolektivno sjećanje. Simboli nastaju nepravilnim titranjem sačinjeni od šumova i buke. Manipulacijom se nastoji stvoriti harmonično titranje ton. Tim tonovima, nastalim mijenjanjem frekvencije izvora zvuka, njihovom repeticijom i modulacijom nastaje skladba. Zbor Dileva sastoji se od šestero izvođača i izvođačica. Svatko od njih ima jedan audio efekat delay. Prethodno zadani audio signal, reproduciran i razdijeljen na šest kanala, ulazi istovremeno u svaki od uređaja gdje se ponavlja, modulira, pojačava i stišava. Obilježen zvučnim karakterom specifičnog uređaja, svaki delay postaje individualan zajedno sa svojim izvođačem. Skup tih individua čini zbor. Zbor Dileva su Jasmin Dasović, Igor Ivanković, Ognjen Zečević, Jadranko Kereković, Robert Martinović i Andrija Santro.
2: Slika od zvuka. Hrvzdo, hrvils, od zvuka.
1: Andrija Santro, Zbor Dilejeva.

0: slika od zvuka. Hufzo, hagils, od zvuka.
1: Čuli ste audio rad Andrije Santra, Zbor Dilejeva. Speaker Dražen Puklavec. Tonsko oblikovanje emisije Dubravko Robić. Urednica Evelina Turković. Odjel drama 2017.
0: Slika od zvuka. Hufzo, hagils, od zvuka. Slika, hufzo,
2: od zvuka. Slika
0: od zvuka.
3: Slika od zvuka.
0: Slika od zvuka.
2: Od zvuka.
0: Od zvuka.
2: Hufzo
0: od zvuka. Od zvuka.
2: Slika
0: hufzo od zvuka.
2: Od zvuka.
0: Od zvuka.
2: Slika
0: od zvuka.
2: Od zvuka.
0: Od zvuka.
2: Hufzo
0: od zvuka.
2: Od zvuka.
0: Hagils od zvuka. Slika od zvuka.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci.
1: Večerašnju emisiju Kasni zvuci i Minute do ponoći ispunit će glazba Johannesa Brahmsa. Urednica Marija Matijević kao prvu skladbu odabrala je Intermezzo u cis-molu, opus 117 broj 3 u izvedbi pijanista Ive Pogorelića.

Slušali ste Intermezzo u cis molu, opus 117 broj 3 Johannesa Brahmsa u izvedbi pijanista Ive Pogorelića. Slijede Brahmsove tri pjesme, opus 42, Večernja podoknica, Vineta, Dartulina pogrebna pjesma. Pjeva zbor Monteverdija, dirigent je Sir John Elliot Gardiner.

Bile su ovo tri pjesme, opus 42 Johannesa Brahmsa, Večernja podoknica, Vineta i Dartulina pogrebna pjesma. Pjevao je zbor Monteverdija, dirigirao Sir John Eliot Gardiner. I za kraj ponovno Ivo Pogorelić, ovaj puta izvodi Brahmsov drugi intermeco u A-duru opus 118.

Drugim intermecom u A-duru opus 118 Johannesa Brahmsa u izvedbi pijanista Ive Pogorelića, koji ste upravo čuli, završavamo današnju emisiju Kasni zvuci, u kojoj ste slušali tri skladbe Johannesa Brahmsa. Uredila Marija Matijević.

Dobre vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Naturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. Drugi dio programa od 2 do 4 u cijelosti će biti ispunjen baroknom glazbom. Čućemo među ostalim snimku koncerta koji su kontratenor Jakub Jozef Orlinski i ansambl Il Pomodoro održali u londonskom Royal Albert Hallu 23. srpnja 2024. A čitav program i otvaramo baroknom glasom. Slušamo sonatu u G-duru Domenika Scarlattija.

Mandolinist Avi Avital i čembalist Šalev Adel izveli su sonatu G-duru K-Petrik 91 Domenika Sklatija u obradi Avija Avitala. A sada još starija glazba, responsori Ovis Eternitatis Hildegarde Bingenske.

U interpretaciji pijanista Rogera Woodwarda čuli smo izbor iz ciklusa Vision Fugitive opus 22 Sergeja Prokofjeva. Slijedi pastorala za ljetnu flautu, međutim nije riječ o dijelu za flautu, nego orgulje, iz kajdanke latvijskog skladatelja Imanca Zemzarisa.

Latvijski orguljaš Talivaldis Deksnis izveo je pastoralu za ljetnu flautu svojega sunarodnjaka Imanca Zemzarisa. Sad ćemo u cijelosti poslušati Misu Brevis Sancti Ioannis Te Deo Josefa Haydna, takozvanu malu orguljsku misu.

Čuli smo misu Brevi Sancti Ioannis de Deo, takozvanu malu orgulsku misu Josefa Haydna. Izvali su je sopranistica Henriette Schellenberg, Vancouverski komorni zbor, CBC Vancouverski orkestar i dirigent John Washburn. Slijedi simfonijska poezija.

U interpretaciji švedskoga pijanista Stefana Bujstena čuli smo ciklus Šumski prizori, opus 82 Roberta Schumana. Švedski radio snimko je zabilježio 8. travnja 2000. godine. Ostanite uz nas, program nastavljamo nakon glazbenoga signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, naredna dva sata slušat ćemo isključivo baroknu glazbu. Najprije ćemo pritom čuti snimku koncerta koju su poljski kontratenor Jakub Józef Orliński i ansambl Il Pomodoro održali u londonskom Royal Albert Hallu 23. srpnja 2024. u sklopu programa festivala BBC Proms. Program koncerta ispunila su uglavnom dijela talijanskih skladatelja 17. stoljeća. Najprije slušamo jednu ariju iz Monteverdijeve Krunidbe Popeje, a potom i pasakalju Biagia Marinija.